0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: lidt Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Er du dum?

0: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9 og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du dum i hovedet,
14: vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar?
5: Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, bado. Den smarte vej.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
25: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado. På rette vej. Kom, kom, kom, bado. I den smarte vej.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
25: Hej.
24: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
25: Så du gas på mig?
24: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Statsminister Mette Frederiksen, hun er nu rejst til New York. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Og her der skal hun altså deltage i FN's generalforsamling. Og det forventes jo altså, at Danmark, Grønland og USA underskriver den her nye aftale, der skal styrke sikkerheden i Arktis. Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen, han er også på vej. Vi ved stadigvæk ikke helt, hvad aftalen præcist indeholder, men Mette Frederiksen udtaler, at den altså anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så giver aftalen dog af amerikanerne permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Dansk Erhverv kalder det en skandale, at Danmark halter håbløst bag efter resten af Europa med at opsætte batterier til at lagre den grønne energi. Kritikken kommer efter, at elpriserne i sidste uge ramte det højeste niveau i næsten 2 år med op til 7 kroner per kilowattime, det skriver DR. Imens så har Energinet også været nødt til at trykke på pauseknappen for nye tilslutninger til elnettet, hvilket jo altså bare bremser de investorer, der vil udstyre vindmøller med batterier til at udjævne prisudsvingene. Batteriprojekter står til at blive prioriteret som nummer 3 i en ny akutplan fra Folketinget, når sagsbehandlingen genoptages her senere på efteråret. Præsident Vladimir Putins parti, Forenet Rusland, står som forventet til at blive det største parti ved det russiske parlamentsvalg. Partiet står til at få knap halvdelen af stemmerne, det viser en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet invaderede Ukraine, og de fleste kandidater, der er modstandere af krigen, de var på forhånd udelukket fra at stille op. Trosamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner, og det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma eller hvide blodlegemer. Medlemmerne får også mulighed for at donere blod, så blodets komponenter kan indgå i behandlingen af andre, det skriver nyhedsbureauet AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Her i de tidlige morgentimer, der er der endnu enkelte byer rundt omkring i landet, særligt i sydvestlige egne, men ellers så får vi altså en dag, hvor det gerne skulle holde tørt, og vi får også nogle eller en del sol. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er 6:03 på en dejlig og men lidt kold mandag morgen. Godmorgen, ja,
1: nu
3: Kasper.
1: Nu er efteråret kommet. Det kommer.
4: Ja, det blæser godt nok.
3: Det blæser. Og du lagde mærke til noget, der er kommet ind i dag, Simon.
1: Ja, du har skiftet til vinterjakken.
3: Wup, wup. Det er den tid på året.
1: Det ligner meget sommerjakken, synes den har været en anden farve.
4: Hvad havde du før?
3: En overgangsjakke.
1: Hvorfor lægger du ikke mærke til en, Kasper?
3: Hvorfor lægger du ikke mærke til mine jakker?
4: Jamen, fordi du er her jo før, så du ser jo, hvad for en jakke Anne kommer ind i. Jeg ser jo bare en jakke hænge på en stol. Hvad farve var den før?
3: Jamen, før var den sådan...
4: Ja, nå ja, præcis. Det kan du huske.
3: Bare spørg Simon.
4: Ja, det var fed.
3: Det var nemlig
4: er der koldt inde i din bil?
3: Ja, det der er vildt. Der er lidt koldt inde i min bil. Hvorfor når jeg lige starter den? Vi skal nå masser af dejlige ting frem mod klokken 9 i dag i det her dejlige varmestudie. Eva Jin er denne uges komiker. Hun gæster os, når klokken bliver 8. Det skal man blive at høre. Men inden klokken bliver 7, der skal vi have snakket om Little. Der er jo fejre, at de nu har endnu flere faste lave priser med at give dig, der lytter med, et gavekort på 1000 kroner. Det vil man gerne vinde. Så er der også en hvem eller hvad quiz, og så skal vi lige have styr på det der, nu kigger jeg på dig, Simon, det der Grønlands noget.
1: Ja, det er jo hold kæft en spændende weekend, det pludselig blev,
3: ja, det må man sige.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Vi starter med Grønland, Simon. Vi skal lige have styr på, om der er en aftale, eller om der ikke er en aftale. Lige her efter Mark Cohen med Walking in Memphis. Velkommen til Morgenshowet.

0: Walking in Memphis fik du her fra Mark Cohen. Klokken den er 8:06. Det er mandag morgen, og vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og det er en lidt speciel uge, vi er gået ind i. Jeg læste en politisk kommentator faktisk kalde den historisk, fordi der nu lander tilsyneladende en aftale mellem Danmark, USA og Grønland, som alle kan se sig selv i.
1: Ja, det er jo nok den hurtigste arbejdsgruppe, der har været i dansk politisk historie.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, det tror jeg, det er. Jeg ved ikke, om man kan huske det, men Lars Løkke var over og ryste møger og fistbombe sammen med Vivian Motzfeldt og den danske ambassadør.
2: Det tror jeg aldrig, jeg glemmer.
0: Nej.
2: Det men, lille løb, han lavede ud fra
0: det. Jamen, det er løbet. Det lille løb, hvor han løber ud til bilen, tager sin jakke, ryger fistbombe.
1: Ja, og det var altså her, hvor de valgte at nedsætte en trilateral højniveaus arbejdsgruppe, der skulle kigge på, kunne man lave en aftale. Ja, men
2: det er jo også det, vi har.
0: En trilateral.
2: Vi har også en trilateral højniveaus arbejdsgruppe.
0: Er det det, vi skal skifte navn til fremover?
2: Ja, det er det.
0: Velkommen til en trilateral højniveausgruppe på Radio 100.
1: Og den er der også altså til synligheden kommet nogle papirer ud nu, som der så skal underskrives i den her uge, når der er FN-topmøde i New York.
0: Men forstår jeg det rigtigt, at særligt den danske regering, statsministeren og udenrigsministeren og også den grønlandske regeringschef er meget formelte om, hvad der egentlig står i den her aftale. Så vi ved ikke rigtigt, hvad det er endt med.
1: Nej, jeg tror, de er lidt bange for at lave en Canada. Altså, jeg ved ikke, om der var jo den her meget store, famøse handelsaftale med Canada, som 3 dage inden den skal underskrives, går galt, fordi Trump lige pludselig vil have noget mere. Og der er alle ellers lige været super glade, og det hele kører sådan noget. Og pludselig så vil han have lov til at bestemme alt muligt, som ikke har noget med det at gøre.
2: Er det ikke også noget med ikke at sige for meget? Fordi hvis Trump bliver mindet om, at der er noget i gang, han ved jo ikke, hvad der foregår. Så hvis man nu får sagt for meget, så kan det være, at han kommer i tanke om, jeg skal have mere end det her.
0: Jamen det er det, fordi Trump han har jo været ude at sige, at det er en rigtig god aftale for USA, det her. Vi får kæmpestor militær kontrol og meget militær på Grønland, i Grønland fremover.
1: Ja, men det, altså, jeg tror, det som er det lidt sjove, det er, at der er jo nogle eksperter ude at sige, altså måske er det bare den samme aftale, som vi har haft siden, hvad er det, 56? Vi har bare lige omformuleret, så Trump tror, han har fået noget mere. Men altså, basically må de jo være på Grønland hele tiden, hvis de har lyst. Men altså, hvad der står i den, det får vi forhåbentlig ved i den her uge.
0: Perfekt. Og der er ingen, der siger noget til Trump, om at der måske ikke er så meget nyt i den. Du

0: give slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Hej. Med ringer om natten. Er han udsolgt nu?
2: Ja.
1: Christoffer?
2: 60.000 billetter, du.
1: Og det er ikke engang en uge siden, han lancerede sin største koncert nogensinde. Og så er de billetter altså allerede.
3: Det er jo også Amagerdrengen, der vender hjem.
1: Jamen det er, ja. Det må vi jo forstå, at det er Amagerdrengen, der vender hjem. Og godt gået af Christoffer og Jutte. Vi har et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, som vi skal have fundet en vinder af her til morgen. Og det er, fordi vi taler om de faste lave priser, der er at finde i Lidl. De har nu flere og flere varer, der bliver mærket med det, der hedder fast lav pris. Sådan nogle hverdagsvarer.
3: Mm-hmm.
1: Og vi skal have matchet en fast, en lav og en pris med tre ord.
3: Har jeg forstået det rigtigt, når det er simpelthen det, quizzen hedder, det er, den hedder fast lav pris quizzen.
1: Er det ikke et godt navn?
3: Ja, perfekt.
1: Fordi det handler om fast lav priser. Ja. Og du har altså som sagt mulighed for at vinde et gavekort på 1.000 kroner. Hvordan? Det fortæller vi lige efter Hall & Oates med Man Eater til din mandag morgen. Klokken den er 14:06. Rigtig god morgen til dig.

0: Og det er mandag, og du stresser måske lidt over, at du skal have købt noget mælk og noget havregryn og noget smør og noget kaffe. Ej, hvor skal du have købt noget kaffe i dag? Og hvor kan man så gå hen, hvis man gerne vil sikre sig, at man får en fast lav pris? Så kan man gå i Lidl. De har nemlig udvidet deres koncept, der altså hedder fast lav pris, hvor de nu har over 300 varer af de der basisvarer, som vi alle sammen bruger, og det koster bare en fast lav pris.
1: Ja,
0: ikke noget med tilbud, ikke noget med maks antal begrænsninger, det er bare en fast lav pris, du kan regne med.
1: Og nu kan jeg gå ind i, og det er jo så ikke engang en tilbudsavis, det er bare en fast lav pris-avis.
2: Ja, den er dedikeret kun til de faste lav priser.
1: Ja, og der er mere end 300 varer, der er noget olivenolie, der er en masse pålæg, der er kaffe, hvis
0: sådan,
1: du skal have den kaffe,
0: skal,
1: du
0: meget kaffe skal vi have.
1: Der er chokolade,
0: ja. Sådan.
1: Som altså har en fast lav pris. Der er en masse ting, der er over 300 varer.
0: Ja. Som altså nu har fast lav pris, og det fejrer vi sammen med Lidl i den her uge ved at give dig et gavekort på 1.000 kroner. Og det kan du vinde ved at deltage i vores fast lav pris.
2: Jeg skulle sige, vi giver det ikke bare væk. Vi har selvfølgelig fundet på en dum quiz, fordi sådan kan vi bedst lide det.
0: Det er det, vi elsker.
2: Altså, vi har tre ord.
0: Ja.
2: Er det ikke rigtigt, Anne?
0: Det er rigtigt.
2: Og et af ordene er fast.
0: Mm.
2: Et af ordene er lav.
0: Mm.
2: Og et af ordene er pris. Og det er ligesom din opgave derude. Nu kommer vi med ordene om lidt. Og hvis du tror, at du ved, hvad for et ord, der passer på fast, hvad for et ord, der passer på lav, og hvad for et ord, der passer på pris, så er det altså bare at skrive en sms ind, hvor du skriver pris, og du sender beskeden til 12.20. Det koster 2 kroner.
0: Godt. Og ordene, de kommer her. I dag er de 499.95,
1: ja.
0: Mik Øendal og Mursten. Så du skal altså gætte, hvilket ord, der er fast, hvilket ord, der er lav, og hvilket ord, der er pris.
1: Ja, så man gør det, du tager din telefon, så skriver du pris, send den til 12.20, det koster 2 kroner. Hvis du så bliver udtrykket, så skal du svares på, hvad der er fast, og hvad der er lav, og hvad der er pris.
0: Yes. Pris til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Hvis du skal være med i quizzen, så er der også mulighed for at vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner.

0: 23 over 6. Der går ikke så lang tid, så skal vi have morgens hvem eller hvad quiz. Jeg finder lige min bosserlyd. Du skal lige have din kur over her, Kasper.
1: Ja, tak.
0: Vi tager din lille udhulede kæp. Sådan. Vil du komme med den første ledtråd, Simon?
1: Ja, det vil jeg gerne. Din kæreste bliver altid glad for mig.
0: Din kæreste bliver altid glad for mig. Er altså første ledetråd i dagens hvem eller hvad quiz. Den venter om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Whitney Houston med mig. Your love is your love. Godmorgen.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ser du noget?
8: Ja, jeg ser noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der
20: bare fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
23: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
24: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
25: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
27: I de tidlige morgentimer, der er der endnu enkelte byer rundt omkring i landet, særligt i sydvestlige egne, men ellers så får vi altså en dag, hvor det gerne skulle holde tørt, og vi får også nogle eller en del sol. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 17 grader.
28: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen.

0: En dejlig, dejlig mandag morgen. Tusind tak, fordi du bruger den. I hvert fald lidt af den. Sammen med os her på morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Vi skal i gang med morgens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Jeg vil godt lige sige, altså ja, vi er glade, hvis I bruger alle 3 timer sammen med os. Ikke sådan noget med, vi har kun lige tid til 20 minutter. Nej, nej, du er godt. Så tænder du bare Rave-appen, kammerat. Jeg har sagt, at tænder helt frem til 9.
0: Det er rigtigt. Rave-appen, der kan man altid tage Radio 100
1: præcis
0: med sig på farten. Der er altså ikke nogen undskyldning.
1: Vi har lavet en quiz, eller jeg har lavet en quiz til jer, hvor I skal gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en aktuel historie.
0: Ja, tak.
1: Og den første ledetråd til hvem eller hvad jeg er i dag, lyder således. Din kæreste bliver altid glad for mig. Ja, Anne?
0: Det ved jeg godt.
1: Okay.
0: Vent, jeg kan lige finde faren klar. Er du initiativ til, hvad vi skal have til aftensmad?
1: Nej, men det er rigtigt.
0: Nej, du kan ikke. Nå, okay. Det var for tidligt.
1: Men det er rigtigt. Hold kæft. Det bliver, jeg bliver altid glad, hvis,
0: bliver
1: jeg,
0: så
1: hvis
0: glad.
1: Jeg slipper for det. Ja.
0: Jeg har sørget for det hele, skat. Jeg har købt pastaen og kødsovsen. Sådan.
2: Der må jeg så bare sige, den tager jeg, fordi ellers så bliver det lidt kedeligt, må jeg bare sige. Der er ikke meget inspiration at hente.
1: Nå, det er dig, der vælger aftensmad.
2: Ja, den vælger jeg bare selv.
1: Ja, du har også noget aftensmad. Har du et bud også?
2: Er du, hvis du har gjort rent helt af dig selv?
1: Nej, den er også god. Jeg vidste, at du er god på den her. Jeg kan spises, kan jeg så sige.
2: Nå.
1: Ja, Anne?
0: Er du chokolade?
1: Nej. Hvor er du glad? Jamen,
0: det er jeg også lige glad for. Jeg elsker chokolade.
1: Anne bliver glad for chokolade. Ja, Kasper.
2: Er du kage?
1: Nej, det er også et dejligt bud.
2: Ja.
1: Har du flere? Må man godt komme med flere på
0: er du kaffe?
1: Nej, nå, også dejligt. Jeg er mere værd end nogensinde. Ja, Anne? Hvorfor ser du så skeptisk?
0: Jamen, det er, fordi jeg var i gang med at tænke på noget taske, sådan noget, men det kan man jo ikke spise. Er du en trøffel?
1: Nej, det var ellers et rigtig godt bud. Jeg ved ikke, om alle bliver glade for trøfler, fordi nogen kan godt synes, de er lidt for meget.
0: Ja.
1: Skal du have
2: jeg tror aldrig, jeg har smagt trøfler.
1: Pirater elsker at grave efter mig.
2: Grave? Hvad graver de efter?
0: Graver de efter guld?
1: Ja, de gør det!
0: Du kan ikke spise guld.
1: Det kan du sgu.
2: Jo, det kan du godt.
1: Det kan du nemlig godt.
2: Bladguld.
0: Bladguld?
2: Bladguld. Det kan du få om på pomfritter.
1: Ja. Nå.
0: Der vil jeg hellere have trøffel.
1: Eller kære.
0: Nå,
1: hvorfor kan du ikke engang give dig selv hele fanfaren? Hvorfor er det for en halv fanfare?
0: Jamen, det er, fordi jeg var meget syg om, hvad der foregik der med den spise der. Jeg har aldrig spist guld.
1: Jeg er guld i dag, og det er jeg, fordi det viser sig
0: nu... Du er altid guld, Simon.
1: Tak. Det viser sig, at det ikke kun er guld, der skal op på Donald Trumps nye triumfbue. Der skal jo ellers ret meget guld på. Jeg har lige set nogle billeder igen. Der er nogle store guldløver også foran. Sådan helt sindssygt.
2: Ja.
1: Men det viser sig nu, at det faktisk ikke bare skal være en flot ting, som Trump kan kigge på. Det skal også være et militærkompleks. Så det vil sige, at det kommer til at være hult ind i, og så kommer der så at sidde sniper på hele toppen.
2: Nej.
1: I stedet for en skydeskår. Jeg ved ikke, hvad de skatter. Og så skal der være masser af droner ind i den også, siger han.
0: Gulddroner.
1: Ja, sikkert.
2: Er det sådan noget, er det for at illustrere Donald Trump som person? Du ved, skyder med skarpt, men der er helt hult inde i. Er det sådan? Er det derfor?
0: Er det derfor, Simon? Svar lige på spørgsmålet, Simon. Jeg synes, det er et godt bud, Kasper.
2: Ja, tak.

0: Kelly Clarkson. God glædelig mandag morgen til dig. Klokken den er blevet 6:43, og når klokken bliver 8, får vi besøg af denne uges komiker, som i den her uge er, hun skal lige have en fanfare, Eva Jin!
1: Yes! Hun er altså lidt en stjerne på den danske comedy himmel.
0: Oi,
1: og aktuel med sit show på månen.
0: Jeg knipser en stjerne på himlen.
1: Ja, det må du bare sige. Men det glæder mig også til. Altså, Eva er jo en ret unik i sin personlighed. Jeg tror, mange måske har set hende lidt akavet måde at være på.
2: Ja, er hun sådan, hvis man slår op i den engelske ord på under quirky?
1: Ja, det kan man nok godt
2: sige. Vil det så være et billede af hende, der kommer?
1: Ja, det kunne det faktisk godt være.
0: Men det er jo også derfor, at vi til når Eva Jin kommer, har planlagt en lille, altså er det akavet, ikke en quiz, men mere sådan en lille spørgsmålsseance, hvor vi kommer til at stille hende, altså fiktivt, i nogle akavede situationer, så skal hun lige vurdere, hvor akavet den pågældende situation er.
1: Ja.
0: Det kunne for eksempel være det der med at sige farvel til en, og så følges ad et langt stykke vej, fordi man alligevel skulle det samme sted.
2: Jeg er så spændt på, om hun overhovedet synes noget af det akavet, fordi det er som om, hun virker som om, hun er ekstremt akavet selv, og ikke rigtig har noget problem med det.
0: Det finder vi ud af, Simon, når klokken bliver 8, gæster hun os nemlig her i studiet. Lige her efter Alex Rowan kan du høre, hvordan du vinder et gavekort til Lidl på 1.000 kroner.

0: Hvis du er stået op den her mandag morgen med en lyst til at vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner, jamen så er det meget, meget simpelt. Du skal bare sende os en sms, hvor du skriver pris, sender den til 12.20, det koster en 2 kroner. Og hvis det så er dig, vi ringer til, så skal du lige deltage i vores fast lav pris quiz, som egentlig går ud på, at vi kommer med tre ord, som du skal matche med fast, lav eller pris.
1: Og det er jo altså fordi, at Lidl kører med fast, lav pris på mere end 300 varer. Yes. Det vil sige, at der er en fast, lav pris på produktet. Det kan være alt fra olie til... jeg kan se her, der er noget laks, der er noget kaffe, der er chokolade, der er sådan altså en
2: kan
1: masse varer.
2: Kan vi se, men jeg er lige lidt interesseret i Milbona-kakaoen. Altså, for, ja, men Lidl har den bedste kakao. Altså, det er sådan en form for cocky wannabe, og det siger jeg...
0: Er det pulver,
2: på
0: eller er det...
2: Nej, det er sådan en literdunk.
1: Du kan have mig til at bladre igennem den her kæmpe avis her.
2: Okay, jeg ved godt, der
0: det
2: er
0: kan
2: meget,
0: du lige gøre.
2: Det, det er bare vigtigt for mig.
0: Så kan jeg lige komme med de tre ord i mellemtiden. Jeg kommer nu med tre ord, og de knytter sig altså til enten fast, lav eller pris. Første, det er 499,95. Andet ord er Mick Øgendahl, og tredje ord er mursten. Du skal altså, hvis vi ringer til dig, fortælle os, hvilken af ordene, der er fast, hvilket der er lav, og hvilket der er pris.
2: Okay, skal vi lige sige dem igen, bare så alle er helt med.
0: Altså,
2: 499,95.
0: Mick Øgendahl og mursten.
2: Okay.
0: Fast, lav eller pris er det, vi kommer til at spørge dig om, hvis vi ringer op.
1: Der er den der kakao, du taler om.
2: Er den der? Yes!
0: Okay, perfekt.
2: Okay, kæmpe anbefaling.
0: Mens I lige kigger på det, så kan jeg lige gentage, at man altså skal sende en sms. Man skal skrive pris til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Vi quizzer i den her fast, lav pris-quiz, og det gør vi, når klokken den bliver lidt over 7.

0: Er du klar, Kasper, til en weekend, der gik med musikquiz på den anden side af nyhederne?
1: Oh yes.
0: Okay, fordi jeg har blandt andet det her nummer med. Det er 50 Cent.
1: Ja.
0: Det hedder I'm Back, og det knytter sig altså til en af de nyheder, som man har kunnet læse om i løbet af weekenden.
1: Ja,
0: du kan tænke over det, Kasper. Så kan vi andre høre nyhedsoverblikket med Simon Roligård her klokken 7. Inden da venter Big Yellow Taxi her på Radio 100. Godmorgen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
12: for. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
4: For helvede,
19: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
19: Ja.
3: Nå, så plus abonnement.
1: Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programme præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her der får du nyhederne fra Simon Roligaard. En ny måling fra Voxmeter viser, at over hver tredje dansker oplever sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andres alkoholmisbrug. Ifølge Sundhedsstyrelsen så har 500.000 danskere et moderat til svært alkoholproblem, hvilket altså skaber et hårdt pres på ægtefæller og børn, der ofte lever i et konstant alarmberedskab med risiko for mistrivsel, angst og depression. Organisationen Alkohol og Samfund efterlyser derfor nu, at pårørende sikres samme ret til gratis og hurtig hjælp, som misbrugerne selv har. Forslaget møder opbakning fra forskerhold, som altså påpeger bedre støtte til de pårørende. Det er afgørende for at forebygge langvarige belastninger. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, han afviser i et nyt interview med Politiken at have et medansvar for den diskrimination, som rammer næsten hver anden ikke-vestlige indvandrer i Danmark. Ifølge den nye medborgerskabsundersøgelse, så oplever 47% diskrimination, men ministeren han efterlyser altså samtidig et internt opgør i indvandrermiljøerne mod det, han selv kalder hykleri og ekstreme værdier over for blandt andre LGBTQ+-personer. For første gang nogensinde, så er den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg, og det skete altså ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går, det oplyser delstatens valgmyndigheder ifølge flere tyske medier. I stedet så blev det højreorienterede parti AfD, der blev det største parti med over 38% af stemmerne. Det tyske nyhedsbureau DPA kalder resultatet for et mareridt for forbundskansleren. Selv så kalder Friedrich Merz valget for en katastrofe, og han lover nye reformer. Selvom AfD er størst, så betyder det ikke, at de får magten. Andre tyske partier afviser nemlig stadig at samarbejde med dem. Og så slutter vi på en cykel, fordi den belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel, han er urørlig på en enkeltstartcykel. I går der vandt han nemlig VM-guld i den her disciplin, og det er altså 4 år i træk. Det har ingen andre formået før ham. I en ufattelig aerodynamisk position, så hamrede belgeren simpelthen bare gennem ruten i kanadiske Montreal. I mål, der var han næsten et helt minut hurtigere end italienske Filippo Ganna, der altså tog sølvet. Set med danske briller, så blev Kasper Askren den bedste rytter med en 8. plads.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Flere steder i landet, der kan I altså godt lige blive mødt af en lille byge her i morgentimerne, men det skulle altså gerne stoppe i løbet af formiddagen, og så får vi et generelt pænt, tør og solrig dag med temperaturer mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: 7:04 er klokken. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Har vi en arbejdsmiljørepræsentant på den her arbejdsplads, Simon?
5: Ja, det har vi.
3: Har vi det?
5: Ja, ja.
3: Okay. Er det en, du kan sætte mig op med bagefter måske?
5: Det er Lille Lars, tror jeg, over fra...
3: Nå, det er Lille Lars, der er det. Okay. Det var
5: hvorfor?
3: Fordi, jamen, jeg ved ikke...
5: Er det svært
3: ikke
5: at lave body percussion? Nu spiller Kasper, hvad er det for et gale hus, det her?
3: Jamen, det er det, det handler om. Altså, der er faktisk, og det mener jeg, ret mange, der spørger, hvad vi laver, når vi hører musik. Og der vil jeg sige, at jeg har det seneste tid her været vidne til Kasper, der sidder i en lænestol og spiller på en ukulele. Du hiver den lige pludselig ud af dit ærme. Altså, der er ingen, der ved, hvor den kommer fra.
6: Jeg har lige med i dag.
3: Ja, og så spiller du også på den.
6: Ja, men det er jo, fordi jeg lige øver mig.
5: Jamen, må jeg sige,
6: jeg er en kunstner i alle mulige former.
5: Multikunstner, som du kalder det selv. Det er trods alt meget behageligt på. Altså dig, der laver body percussion lige inden vi går på, synes jeg næsten er værd. Du står sådan...
3: Gør jeg det?
5: Ja, jeg var sådan, hvad fanden der foregår? Og så står Kasper og spiller ukulele, jeg er sådan, hvad er det her for et galehus?
6: Ej, vi skal lige have taget med Lille Lars, om det der body percussion.
3: Det er dig, der skal have fat i den der.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Vi skal nå så meget, inden klokken den bliver 9 i dag. Vi skal blandt andet have besøg af Eva Dien. Hun kommer klokken 8. Ugens komiker, vi har op på hovedet. Sammen med Inko, hvor du kan vinde 30 liter brændstof. Så har jeg også weekenden, der gik med musikquiz. Allerførst skal vi have fundet en vinder af et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Det gør vi lige her efter Michael Jackson. Han spiller også på det på Cashflow.

0: Klokken er 9:09 på en dejlig, dejlig mandag. Og jeg bevæger mig ind i vores sms-system her.
1: Ja, kan vi gøre den lidt bedre, den her mandag? Det er også lidt mandagsmand. Jeg kunne godt tænke mig, der sker et eller andet nu.
0: Jamen,
1: kan vi gøre noget?
0: Du ser helt træt ud, Simon. Men lad os da finde en vinder af et gavekort til Lidl på 1000 kroner.
1: Det synes jeg er en fed idé.
0: Eller i hvert fald i første omgang en deltager i vores fastlavpris-quiz, som vi altså har sammen med Lidl, der har udvidet deres varesortiment i deres fastlavpris-koncept, så nu indeholder over 300 forskellige basisvarer, der altså har en fastlavpris. Jeg trækker en sms, en, der har skrevet pris til 12,20 til en værdi af 2 kroner, og som har lyst til at vinde 1000 kroner til Lidl. Og vi ringer op.
1: Altså, hvis ikke de gætter rigtigt, så er vi nødt til at ringe videre, ikke?
2: Jo, man skal simpelthen svare rigtigt.
0: Og hvis man ikke tager telefonen, så kommer jeg også til at ringe til et nyt år. Hej Camilla! Det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Camilla! Det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet.
2: Hey, jeg kan høre
0: musikken selv. Og vi kan høre Radio 100 gennem dig, Camilla. Hvor er det dejligt. Du lytter lige nu, kan jeg næsten regne ud.
3: Det gør jeg.
0: Ja, så ved du også, hvorfor vi ringer til dig.
3: Ja.
0: Ja, du skal da have muligheden for at vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner.
2: Er du klar til at gætte rigtigt?
3: Det håber jeg.
2: Godt. Altså, du skal simpelthen gætte, lure, hvad der er fast, og hvad der er lav, og hvad der er pris. Ud fra de tre ord, og ordene, det er altså 499, 95, Mik Øgendahl og mursten.
0: Okay, lad os starte med den faste, Camilla. Hvad tænker du, det kunne være?
3: Altså, min første gæt, det må være murstenen.
0: Ja da!
1: Ja, okay, jeg ved ikke, siger vi bare hurra med det samme, når hun har gættet et ord rigtigt, eller hvad? Eller...
2: Vi skal have alle tre rigtigt.
1: Ja, okay, så alle tre, okay. Men så siger vi ikke noget, så skal du ikke sige ja da på den måde. Okay, du siger mursten som fast, Camilla. Mm. Hvad er så lavt?
3: Det må nok være Mik Øgendahl.
1: Og du er sikker på, at det ikke er 499, 95? De er jo under 500 kroner.
3: Mm. Jeg ved godt, det er mandag morgen, og man måske ikke er helt skarp, men jeg tror det.
1: Okay, modsat.
2: Og så går du altså med pris. Det må være 499, 95.
0: 499.
3: Ja.
0: 3, 2, 1.
1: Hey, Camilla!
0: Fast lav pris! Fast lav pris! Og gavekort på 1000 kroner til dig, hvad vi har.
3: Det er sgu da fornemt.
0: Det er sgu da fornemt, nemlig. Er, okay. er der nogle basisvarer, du ved, du mangler, eller noget, du skal have handlet her, når ugen starter?
3: Alt jo.
0: Ja,
3: alt.
0: Sådan.
3: Sådan mandag morgen.
0: Ved du hvad, du har 300 forskellige varer at vælge mellem hos Lidl, der er fast lav pris, og du har også 1000 kroner på et gavekort til at købe dem for.
3: Nej, tusind tak.
0: Jamen, det er os, der siger tusind tak, og så vil vi ønske dig en fortsat god tur i trafikken. Jeg kan høre, du er ude at køre.
3: Ja, tak.
0: Ja, det gør. Kør forsigtigt, og så bliver jeg endelig ved med at lytte til Radio 100, Camilla, ikke også?
3: Det gør jeg hver morgen.
0: Det er perfekt. Tak for det. Hej, hej.
3: Hej.
0: Nå, se nu der.
1: Det startede godt, den her quiz.
2: Sådan.
0: Og vi gør det igen i morgen tidligt. Der har vi altså endnu en omgang af vores fastlav pris-quiz sammen med Lidl, hvor du har mulighed for at vinde 1000 kroner på et gavekort. Du skal bare skrive pris i en sms til 12,20. Det koster en 2 kroner. I morgen har vi selvfølgelig nogle nye ord, ikke?
2: Det er klart.
0: Men samme koncept. Så pris til 12,20 til en værdi af 2 kroner, så er du med i konkurrencen i morgen. Er I klar til weekenden, der gik med musik-quiz?
2: Yes.
1: Yes.
0: Tag den lige efter Homewrecker. 12,07.

0: Kvarter over 7 er klokken. Og vi skal i gang med en lille mandagsquiz, som vi har valgt at kalde Weekenden, der gik med musik. Quiz. Mm. Og det er mig, der har fundet tre... Det var det, fandt jeg lige på.
1: Det synes jeg var godt.
0: Jeg har fundet tre forskellige stykker musik, og de knytter sig hver især til en nyhed fra weekenden. Så må vi lige se, om I to har været vågne, Kasper og Simon. Hej det.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, godt. Tak for det fyldestgørende svar.
2: Har du ikke været... Du,
1: Simon, jamen, jeg har ryddet op i går. Det var meget ryddet op dag.
0: Nu bliver det rigtig kedeligt. Vi tager det første nummer her, og så skal I fortælle mig, hvilken nyhed det knytter sig til.

0: Meet me halfway. Meet me halfway.
1: Altså, ja. Er det Grønlandsaftalen? Er det bare det? Altså, der er vi forhåbentlig mødes halvvejs. Det håber jeg ved Gud, vi har.
0: Det er rigtigt.
1: Yes.
0: Du forstod sådan symbolikken i det der med at mødes på halvvejen, fordi der nu angiveligt er en aftale mellem Danmark, Grønland og USA i forbindelse med, hvad søren der skal foregå. Ja. Ikke?
1: Officielt forventer vi en underskrift. Spørger man Donald Trump, så har han bare overtaget Grønland.
0: Ja, jamen, det er jo så lige det. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad den aftale indebærer endnu. Men vi ved i hvert fald, at statsministeren, udenrigsministeren og den grønlandske regeringschef, de er flået til New York og skal altså mødes med Trump senere i ugen.
2: Og han tror, han har vundet. Og det er det, der er det vigtigste. Han skal bare være illusion om, at han har fået det, han vil have.
0: Lad ham tro det. Ja. Rigtig flot. Musikstykke nummer 2 kommer her.

0: Man må gerne kaste håndtegn. Mm. Det er okay.
1: I'm back.
0: Ja.
2: Ja, men er det her måske... Jeg er faktisk lidt tvivl, men er det A$AP Rocky?
0: Nej.
1: Nå, så du tror lige, det var på grund af Rihanna.
2: Ja, det tror jeg lige, det kunne være, men det var det så ikke.
0: Ja, det var godt
1: på. Nu er tilbage.
2: I'm back.
1: Nu er tilbage.
0: Ja, der er en, der er tilbage.
1: Åh, jeg ved det godt.
0: Oj.
1: Holger Rune.
0: Flot, Kasper. Nej. Det er rigtigt.
1: Oj.
2: Han var tilbage i officiel kamp i weekenden, eller hvad?
0: Han har nemlig været i første kamp i næsten et år, siden han røg ud med en skade. Og to kampe har han spillet i weekenden. Og ved I hvad? Han vandt begge
1: to. Ja, det gør han da.
2: Yes.
0: Er det ikke flot?
1: Jeg så faktisk kampen. Han var lige ved. Han var lige ved at miste, og så kommer han tilbage igen.
0: Rigtig godt gået, Kasper. Ja. Han er nemlig tilbage, og altså også klar til ATP-turneringen i Tokyo, der venter senere på måneden. Okay, sidste stykke musik. Hey.
2: Hvad er der sket i Spanien?
0: Ja, hvad er
2: jeg troede lige, det ville være noget med det tyske valg, og så kunne jeg...
1: Jeg troede også, det var noget med halvmaraton, men det er det heller ikke.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Det er meget vigtigere, det her.
1: I Spanien?
2: Hvad sker der? Er der noget med...
0: Det er noget med mad. Ej, de har ikke set den her. Det tænker jeg nok.
2: Er det den der rigsret i kantinen i dag?
0: Nej. Nå, men du har fat i noget, det rigtige.
2: Er jeg tæt på?
0: Den danske kok, der hedder Jimmy Holm fra Aarhus, han var blandt de 12 finalister i kampen om titlen som verdens bedste paella-kok.
2: Nej!
0: Er det ikke vildt? En dansker har været blandt de 12 bedste i verden til at lave den bedste paella.
1: Det er også lidt plat, synes jeg.
2: Jeg synes jo, paella er lidt overvurderet.
0: Nej!
2: Nå, det synes jeg altså, det er en underlig ret.
0: Sublim ret. Han kvalificerer sig. Han vandt desværre ikke. Det var en mexikaner, der vandt finalen.
2: Hvorfor var det?
1: Det er altså lidt ærgerligt.
0: Spørg mig, hvorfor.
1: Det er ligesom, når vi taber i håndbold. Det er bare det næste.

0: Kvar med Around the World. Klokken den er 22 minutter over 7 på en dejlig, dejlig mandag morgen. Og lige om lidt, der skal vi have vores op på hovedet quiz, som vi har hver eneste morgen sammen med Ingo. Og den giver dig mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra, sammen med Ingo og os her på morgenshowet. Vi placerer en kendt, aktuel person oven på dit hoved, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Du ved ikke, hvem det er. Du får lov til at stille nogle spørgsmål, så du og dig, der lytter med, forhåbentlig kan synes jeg frem til, hvem Søren der er oppe på hovedet i dag.
1: Og ved du hvad, jeg har et rigtig godt spørgsmål, som jeg gerne vil starte lejen med her med det øjeblik.
0: Kan du lige holde den?
1: Jeg holder den. Ja.
0: Ikke endnu.
1: Nej.
0: Ikke endnu. Fordi først skal vi lige høre No Doubts med Don't Speak om et ganske kort øjeblik. Så hold den her på Radio 100.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
7: Ikke bare den, du har brug for.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Er du dum i hovedet,
1: eller? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Flere steder i landet, der kan I altså godt lige blive mødt af en lille byge her i morgentimerne, men det skulle altså gerne stoppe i løbet af formiddagen, så får vi et generelt pænt, tør og solrig dag med temperaturer mellem 14 og 17 grader.
12: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: No Doubts med Don't Speak. Klokken er 7:30. Godmorgen til dig. Vi er morgenshowet på Radio 100. Godmorgen Kasper og Simon.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er I klar til så småt at starte op på hovedquizzen?
1: Ja. Jeg glæder mig meget til, at vi forhåbentlig finder en vinder.
0: Det er godt.
1: Det kan jeg mærke. Det er en vinderdag i dag.
0: Det er nemlig en vinderdag i dag, og vi har altså 30 liter brændstof fra Inco på højkant, som du altså kan vinde på denne dejlige vinderdag. Du får lov til at stille det første spørgsmål nu, Kasper, fordi vi har placeret en kendt aktuel person oven på dit hoved. Mm. Du ved ikke, hvem det er, men du skal prøve at finde frem til det sammen med dig, der lytter med, ved at stille nogle spørgsmål, som Simon og jeg så vil besvare efter bedste evne. Du stiller det første spørgsmål nu, og så quizzer vi lige om lidt.
3: Jeg synes, min første spørgsmål kan tegne en type ret godt.
1: Okay. Ja.
3: Er jeg typen, der, når jeg er ude at flyve eller kører langt, har den der rundt om nakken eller halsen?
1: Ja, det tror jeg, du er.
0: Det tror jeg også, du er.
3: Ja. Bare sådan, som ligesom er
1: jeg er i tvivl, om det er den, man puster op selv, eller om det er den, som ligesom er sådan noget formstøbt skum.
0: Det er den formstøbte.
1: Tror du det?
0: Det er det luksusgave.
1: Det er det luksusgave.
3: Der er bedst i hvert fald, ikke?
1: Ja. Jo, 100%.
0: Og den, der er rigtig træls at transportere også. Altså, den er måske meget rar at have, når man sidder i flyet, men vejen derud
1: er jo... Ja, man
0: er
1: nødt til at have den på hele vejen.
0: Så træls.
3: Ja, så ser man... Hørtelefonen på, og så den der halsting, så ligner du en, der bare skal afsted.
0: Eller så ser man bare lidt dum ud. Men ja, dagens hovedperson har sådan en.
3: Ja,
1: det tror faktisk, jeg også, ja.
0: Den gode af dem, ikke?
3: Okay, ja.
0: Vi kigger om et øjeblik om 30 liter brændstof fra Ingo. Det er lige efter Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: Sprækker.
1: Ja, du giver det mening.
0: 7:38.
2: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: 30 liter brændstof fra Inko er det, du har mulighed for at vinde lige nu. Noter dig nummeret 70-333-100, fordi det er det, du skal ringe på om et ganske kort øjeblik, når jeg sætter de 2 minutter i gang. For det er den tid, vi har til at finde ud af, hvilken person, der er oppe på Kaspers hoved i dag, eller rettere sagt den tid, du har, og også dig, Kasper, til at finde ud af, hvilken person, der er oppe på dit hoved. Det er en kendt, aktuel person. Vi ved, at det er en mand.
3: Ja.
0: Vi ved, at han ikke er fra Danmark.
3: Okay.
0: Og at han har sådan en rigtig god pude, når han sidder i flyet, ikke? Den er de helt høje,
3: ja, præcis.
0: Så man ikke sidder og vipper sådan der med nakken.
3: Alright.
4: Herfor så er det dit ansvar, Kasper. Du skal altså få folk til at kunne gætte det. Så sidder du lige dermed, og så snart du tror, du ved, hvem det er, Kasper, han har fundet frem til, så er det bare med at ringe herind på 70-333-100, og så vinder du altså 30 liter brændstof til Inko.
0: Ja, hvis du har det rigtige svar,
3: ja, ja.
0: Vil jeg bemærke. Okay, er vi klar?
3: Ja, vi er klar.
0: 3, 2, 1, go!
3: Godt. Har jeg en kuga?
4: Nej,
0: ja, jo, det har du. En kuga, det er sådan en kogende vand.
4: Det er den dyre vandhane, ja, det har du.
0: Helt sikkert.
3: Ja, hvad troede du, det var?
4: Jeg troede, det var sådan en
0: elkedel.
3: En ældre dame.
4: Nej, stop.
3: Har jeg betalt mit billån ud?
0: Ja, det
4: tror jeg.
0: Det har du.
3: Er god til at give gaver?
0: Det
4: kunne jeg faktisk godt forestille mig, du var.
3: Har jeg nogen til at lægge tøj frem til mig?
4: Det
0: tror jeg faktisk ikke.
4: Hvis jeg kigger på dig, tænker jeg nej.
0: Jeg tager lige den her telefon. Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, hej. Godmorgen. Mit navn er Tine her.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Kan du lige sige dit navn igen?
5: Jeg hedder Tine.
0: Hej Tine. Godmorgen. Hvem er oppe på Kaspers hoved i dag?
5: Jamen, jeg fik lige sådan et indskydende prøve. Jeg har en fornemmelse af, at det er Leonardo DiCaprio.
0: Det var
4: et godt navn. Specielt, når man siger det på den måde. DiCaprio.
0: DiCaprio. Point for udtagen. Det er desværre ikke rigtigt i dag, nej.
5: Okay.
0: Men ring ind igen.
4: Ja, ring ind igen, Tine, hvis du finder et tilbud.
0: God dag.
4: Hej.
5: Hej.
3: Er jeg over 40?
0: Nej,
3: er jeg over 30?
4: Ja.
3: Godt.
0: Du skal ikke pege sådan der.
3: Vil I tage en selfie med mig, hvis I mødte mig?
4: Er du sindssyg?
0: Ja, det vil jeg også. Jeg tager lige den her telefon.
3: Ja.
0: Vi er i morgenshowet. Hvem er vi med?
6: Ja, det er Maja.
0: Hej Maja. Hvem er oppe på Kaspers hoved i dag?
6: Jeg tænker på, om det er et Sherman. Tror jeg nok, han
4: hedder Kaspers. Det er det. Det hedder han nemlig, Maja, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er nemlig, at Sharon, der har puttet Kasper i dag.
0: Flot klaret.
3: Sådan.
6: Jamen, tak.
4: Ved du også, hvorfor vi har puttet ham op på hovedet, Kasper, i dag?
6: Jeg tænker, det er noget, han har sagt.
4: Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, han har været ude her i weekenden.
0: Jeg vil gerne moderere.
3: Ja, det er noget,
0: hvad
3: han har sagt
0: han
3: eller
0: egentlig?
3: Ikke sagt. Ja.
0: Jamen, og nu kigger jeg på dig, Simon.
4: Hvorfor kigger
0: jeg
4: på mig?
0: Jamen, ved du det? Hvad sagde han?
4: Jamen altså, alle hans opvarmere har forladt showet nu, efter hele den her Macklemore Free Palestine-skandale. Og der var han ligesom ude selv, så han er den første, der starter showet nu. Og så holder han ligesom en lang tale, som ingen rigtig kan finde ud af, om var en undskyldning, eller holdt han med Palæstina, eller holdt han med Israel, eller ingen ved det faktisk stadig.
3: Nej.
0: Men han var ligesom ude at kommentere situationen.
4: Hmm. Ja.
6: Ja, og fik sagt, at krigen var noget lort.
4: Det er rigtigt, og det er jo rigtigt.
0: Er der nogen, der er uenige i det? Det tror jeg. det tror jeg faktisk overhovedet ikke.
6: Måske Israel.
0: Måske.
4: Det er rigtigt.
6: Nej, det skal jeg lade være med at sige mere.
4: Stop, så ryger alle vores opvarmere for helvede.
6: Ja, så ryger jeg nu.
0: Maja, du har vundet 30 liter brændstof til Inko. Hvor var det godt, du ringede ind?
6: Ja, og tak.
0: Jamen, det er også, der siger tak. Og så skal du have dig en fortsat god mandag.
6: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak for det.
2: Og på gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7:30 med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Godt klaret.
4: Det synes jeg var sindssygt godt klaret. Er det ikke rigtigt, at han har sin pølse til halsen? Sovepølsen.
3: Altså, jeg tænker, han har været på tur i, hvad der kan svare til, 7-8 år af sit liv. Så han har alt. Han har også den der, som du har nu, sover.
4: Og sovemasken.
0: Sovemasken, ja, det tror jeg også, han har. Vi har besøg kl. 8 af denne uges komiker. Hun hedder Eva Jin.
3: Hun har også en der, tror jeg.
0: En sovemaske?
3: Nej, den der til nakken.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Ja.
0: Vi får se hende, som sagt, kl. 8. Det her er Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Godmorgen.

0: Så blev man da vågen den her mandag morgen. Det var Bonnie Tyler, der ruskede op i os med Holding Out for a Hero. Klokken, den er 7:45. Hvad er det, du står med der, Kasper? Hvorfor tager du det der med på arbejde?
1: Nej, men det er jo fordi...
0: Du har også en ukulele med i dag.
1: Ja, det er fordi, jeg skal ind og... Nu bliver lidt reklame for mig selv. Jeg skal ind og lave gennemspilling på mit one-man-show, som har premiere om 3 uger.
2: Nå, hvor er det, man kan købe billetter,
1: siger du? Nå, det kan bare købe på opfestival.dk.
2: Nå, okay.
1: Nå, det skal ikke handle om det. Men det er lige lidt, at der er premiere på det. Og så er det her nogle remedier
2: til... Det er endelig med!
1: Ja, nu har jeg taget det med. Det er et skohorn. Men kun i den ene ende, fordi i den anden ende, hvad er det så der, Simon?
0: En pastatang.
2: Det er en kløpind. Altså, du har talt om det her famøse skohorn-kombi-kløpind i et år, og nu ser jeg det endelig.
1: Altså, det er skohorn og en kløpind, så nu kan man ligesom, som Simon gør, klø sig på ryggen, og så kan man tage sko på.
2: Jeg
0: skal lige forstå en gang. Så det er sådan et dobbelt aggregat, hvor der er skohorn i den ene ende, og så er der sådan en kløpind i den anden, så man kan både få sko på nemt, og så lige klø sig på ryggen.
1: Ja, hvis man har behov for det samtidig, så kan man gøre
0: det. Vel ikke samtidig.
1: Det må det jo være. Det må det jo være.
0: Ja.
1: Prøv at se. Hvis du tager sko på, Simon, så kan du også klø dig i knæhasen.
0: Er det en hadegave, du har fået? Er det sådan en pakkelejsgave, du fik på et tidspunkt, som du ikke rigtig ved, hvad du skulle gøre med?
1: Ja, det kan man godt sige. Ja. Men nu har jeg så fået brugt den til noget fornuftigt. Og så vil jeg bare tage den med. Og fordi jeg ved, at jeg har også givet dig et skohorn tidligere.
0: Ja, men det var en hadegave, ikke?
1: Som du
0: ikke...
2: Nej. Hvorfor bruger du det ikke?
0: Var det ikke det?
1: Bruger du ikke det?
0: Nej.
2: Det er sygt lækkert med skohorn, Anna.
0: Jeg er ikke engang 40 endnu.
1: Jeg bruger skohorn hver dag.
0: Jeg bruger da ikke et skohorn.
1: Jeg har det lange, hvorfor? Så jeg ikke behøver at bukke
2: ned. Ja, det har jeg også. Jeg har det hængende derhjemme. Så glæder
1: mig
2: det er så godt.
0: Hvorfor kan man ikke bukke ned og tage sko på?
1: Men du ødelægger også hele kappen, hvis ikke du ligesom...
2: Ja, ja. Vi lever i en moderne verden. Du skal ikke bruge tid på at bukke ned, når du kan bruge skohorn.
1: Har du aldrig brugt det? Ja, det er længe siden, jeg har givet det.
0: Ja, det er meget...
1: Hvor er det hen? Nej.
2: Nej, det er forsvundet i godserne i flytningen.
0: Jeg tror ikke, jeg har smidt ud.
1: Hvad med din kæreste? Bruger han ikke skohorn?
0: Nej, han gør det ikke. Hva? Vi er da... Prøv at høre. Altså, vi har da...
2: Der er så usiviliserede mennesker.
0: Vi kan godt binde vores sko.
1: Det kan jeg også godt. Jeg kan godt binde sko, men det er simpelthen at få skoen på, der er så lækkert med... Når først du har prøvet det, så forstår du hvorfor.
0: Men du skal alligevel bøje dig ned for at binde skoene bagefter.
1: Jeg har faktisk nogle sko, jeg ikke binder.
0: Er det det der?
1: Jeg binder ikke min sko.
0: Bruger du velcro?
1: Ja, det er det.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Klokken nærmer sig 8, hvor vi skal have et nyhedsoverblik med Simon Roligaard. Og efter det, så får vi besøg af denne uges komiker, som er Eva Jin. Nu spørger jeg lige om noget. Hvor gammel er hun egentlig? Ved vi det?
1: Hun er yngre, tror jeg, end man tror, når man hører hende. Er hun ikke? Jeg tror, hun er blevet 25.
2: Ja, hun er, nej, hun er været 27, 28 eller sådan noget i den stil.
0: Hun er 27 år.
2: 27 år.
0: Prøv lige at overveje, hvor meget hun har nået i sit 27-årige liv.
2: Ja, men det gik fuldstændig amok, da hun var æsel til Zulu Comedy Gala, hvor hun var virkelig god, ja, og virkelig sjov, og så er der bare sket ting siden da.
0: Og hun er på tur med sit første soloshow, og det går, altså det er en fremragende tur, kæmpestor.
1: Det er rigtigt, som du siger, det er hendes første soloshow, det troede jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, nå, det er sikkert hendes tredje eller sådan noget.
0: Nej, det er det ikke, det er hendes første, men en kæmpestor turné, og hun kommer altså her i studiet og gæster også klokken lidt over 8, hvor vi blandt andet skal tale om det show, og også akavede situationer, fordi jeg tror, at der er mange, der forbinder Eva Jin med at være en smule akavet. Ja. Altså hun er akavethedens mester. Ja. Så vi får altså besøg af Eva Jin, når klokken bliver lidt over 8, inden der venter Hosier med Take Me to Church. Så hold den her på Radio 100.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov. Nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Bedster. Det er bedst til prisen.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rumligård. Statens nettoformue er vokset eksplosivt og forventes faktisk at nå op på 872 milliarder kroner i år. Det er altså 8 gange mere end ventet for bare få år siden. Udviklingen skyldes solid overskud på de offentlige finanser, båret af en stærk dansk økonomi, det skriver Berlingske. Og mens formuen sikrer et fremtidigt afkast, så advarer økonomer dog mod, at den er opbygget gennem et rigtig højt skattetryk, som altså kan hæmme investeringer. Samtidig påpeger eksperter, at formuen næppe entydigt kan ses som en gave til de unge, da den finanspolitiske holdbarhed i høj grad er sikret ved, at fremtidige generationer må se frem til en markant højere pensionsalder. Statsminister Mette Frederiksen skal i den her uge mødes med den amerikanske præsident Donald Trump, og det sker i New York, hvor de altså forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Til TV2 News der fortæller statsministeren i går, at hun har en udmærket relation til præsidenten, og hun understreger desuden, at aftalen er altså god for vores sikkerhed i en meget urolig verden. Hvad aftalen præcis indeholder, det vil Mette Frederiksen dog først fortælle, når den endeligt er på plads her om nogle dage. Og apropos danske politikere, så mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at det tyske parti CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet så blev det højreorienterede parti AfD valgets største. Lars Løkke han mener, at valget er tankevækkende og altså tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren så er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på. NVIDIA's direktør Jensen Huang, han skyder i et stort interview med CBS News dommedagsscenarier og advarsler om AI-udslittelse lidt ned som uvidenskabelige. I modsætning til mange af sine AI-chefkollegaer, så afviser han nemlig, at der er brug for nye og særskilte reguleringer, da gældende lov allerede rækker. Topchefen forholder sig desuden ret kritisk over for eksportforbud mod avancerede chips til Kina. Han tager en kommende milliardskat i Californien med ophavet ro, og så erkender han, at techbranchen burde have inddraget lokalsamfundene før byggeriet af alle de her mange nye datacentre.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det lavtryk, der har ligget over Nordskandinavien og givet os regn og blæst her i weekenden, det er altså på vej videre, og så skulle vi meget gerne få tørvejr i dag, og også rigtig gode solchancer og en langsomt aftagende vind. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken er blevet 7:03 på en dejlig mandag, og måske faktisk en smule dejligere nu, hvor vi kan sige god morgen og velkommen til denne uges komiker, nemlig dig, Eva Jen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Hvordan har du det?
5: Jeg har det dejligt.
4: Ja, ja. Perfekt.
6: Eva, er du god, er du god til at finde vej? Har jeg lyst til at spørge dig som det første?
5: Nej, det er jeg ikke.
4: Det er det, der hedder ledende spørgsmål.
5: Hvorfor spørger du om det?
6: Ja, det er, fordi jeg har løbet lidt rundt omkring bygningen her for at prøve at finde Eva. Jeg får beskeden på et tidspunkt. Jeg står ved et hjørne ved en port, og derfor skulle jeg selv ligesom løse opgaven. Ja.
2: Men det er også meget sådan gråt koncentrationslejrebeton herude, så jeg synes, du undskyld.
5: Jeg synes, det hele ligner hinanden,
2: ja, præcis.
5: Hvad jeg lige siger. Ja. Og jeg synes bare sidst, jeg synes ikke, der var så flot en indgang. Så tænkte det må være et sted med en grim indgang. Så jeg sådan bare let efter en grim indgang.
6: Det må være en grim port, vi skal have.
4: Du fandt også, Eva, og det er vi simpelthen så glade for. Har du fået noget kaffe, noget vand? Har du fået
5: det har jeg begge dele, simpelthen.
4: Ja, men for at se, det er fine forhold. Både pæne døre og vand og kaffe. Må ikke, vi skal hygge os frem mod klokken 9. Det er i hvert fald så lang tid, du er på besøg hos os, at vi skal nå en masse ting. Den anden tale om det der med akavethed. Eva, som jeg kan forstå. Du skal bare drikke kaffe. Som jeg kan forstå, at dit show handler en smule om. Og så skal vi selvfølgelig også, fordi vi er Radio 100, høre 100% god musik. Godmorgen og velkommen til morgenshowet, og velkommen til denne uges komiker, Eva Jen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Mandag morgen, og du lytter til morgenshowet med besøg af denne uges komiker Eva Jin. Godmorgen igen, Eva.
1: Godmorgen igen.
0: Show aktuel.
1: Yep.
0: Med på morgenen. Du har været vidt omkring i hele landet indtil videre, og mangler altså stadigvæk en del steder. Kan man godt holde styr på det hele?
1: Nej, overhovedet ikke. Men det flyver bare afsted.
2: Må jeg hurtigt til et spørgsmål, Sofie? Jeg kender en del, der turnerer rundt med alt muligt hejs, og det gør I komikere også. Har du indtil videre fundet et yndlingshotel? Altså sådan en by, hvor du sådan, det der hotel, det var nice.
1: Jeg synes faktisk, jeg tror, det var Fredericia, faktisk.
2: Ja?
1: Der fik jeg nemlig sådan en lounge-agtig... Ej, hvad hedder det? Ikke lounge.
2: En
1: suite hedder det, ikke en lounge.
3: Der findes jo bare for en lounge. Du har ikke engang fået en værelse.
0: Kun til dig.
1: Der fik jeg sådan en suite. Det var altså rigtig godt for mig, på et værk.
3: Det må jeg sige, vi er jo også glade for, at du overhovedet gider komme, fordi når jeg lige ser på turplanen og på billetsalget, så behøver du sådan set ikke være her.
1: Nej.
3: Du har lavet rigtig mange shows. Næsten alle sammen udsolgte, og dem, der ikke udsolgte, det er få billetter. Og det ser også til at være sådan i efteråret.
1: Ja, det er sygt dejligt. Fantastisk. Helt vildt dejligt, altså.
0: Jeg bliver nødt til at spørge, Eva, når
1: man...
0: Det er
1: jo et kæmpe money grab.
3: Der er altså råd til nogle
1: suiter.
0: Når man turnerer så meget rundt, altså er du der, hvor du har en writer? Hvor du lige kan skrive til spillestederne, hvad du gerne vil have backstage?
1: Jamen, det har jeg, ja.
0: Vil du afsløre det?
1: Mig og Grit er meget trætte. Vi har ikke været ude en eneste gang efter show, fordi vi er så trætte. Så det eneste, der står på vores rider, det er Red Bulls, simpelthen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, fordi vi er så trætte.
3: Hvorfor er I så trætte?
1: Jeg ved det ikke. Grit er i hvert fald virkelig træt. Og det er min opvarmer. Ja. Hun laver et kvarter.
3: Hende skal få gang i folk.
1: Ja, præcis.
0: Hvorfor har vi nogle Red Bulls til Eva nu?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Dårligt.
0: Det skulle vi faktisk lige have.
3: Næste gang, du kommer, så har vi Red Bull.
1: Ja.
0: Til gengæld har vi nogle ChatGPT-facts, Eva. Det er sådan en lille leg, vi har med vores ugens komikere, hvor vi beder ChatGPT om at komme med nogle... et vist omfang, fun facts om ugens komiker. Mm. Og så skal du fortælle, om det er rigtige facts, den har fundet, eller om det er lidt mindre rigtige facts, den har fundet.
3: Ja, okay. Jeg har fundet et, som, hvis det er rigtigt, så har Eva og Simon lavet det samme tidligere i deres liv.
0: Okay. Spændende. Ja. Vi skal høre, hvad det er for et ChatGPT-facts, og om det passer lige om et ganske kort øjeblik.

0: lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet, og også denne uges komiker, Eva Jen.
1: Og Eva, vi skal lære dig lidt bedre kende, måske. Vi plejer altid at spørge i ChatGPT, om den har nogle fun facts om ugens komiker. Nogle gange er det fun, nogle gange er det facts, nogle gange er det ingen af delene. Vi kan lige prøve at teste. Jeg ved, den første her, den er rigtig. Mm. Og derfor behøver vi ikke så meget at teste det. Det er bare at blære dig, tænker jeg. Mm. Fordi Eva Jin har det sorte bælte i karate, har gået til karate i 12-13 år.
2: Ja, korrekt.
1: Og det er jo rigtigt.
2: Ja.
1: Vidste du det, Anne?
0: Nej, det vidste jeg overhovedet ikke. Ja. Det er mega sejt.
2: Rigtig nok. Ja.
3: Er det noget med, at der er forskellige former for karate?
2: Ja, der er mange forskellige stilarter og sådan noget, og forbund og sådan noget. Men jeg tror, jeg laver den rigtige.
0: Naturligvis.
1: Ja. Ja, så den passer.
2: Ja.
1: En anden ting, som jeg så ikke er sikker på er rigtigt, men som jeg tror, hvis er rigtigt, så vil Simon blive meget glad.
2: Ja.
1: Okay. Der står her, Eva Jin har også gået til jazzballet som barn.
2: Det er rigtigt.
1: Nej. Det er rigtigt.
2: Hvordan fanden...
1: Jeg ved ikke, hvordan den
2: hedder. Det har jeg da aldrig sagt. Noget sted. Jeg har gået til det i et år, og var virkelig dårlig.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, ja. Jeg var til en konkurrence og kom på sidste pladsen. Oh. Og så græd jeg simpelthen så meget.
1: Og du har aldrig sagt det nogen steder?
2: Det tror jeg sgu ikke, jeg har.
0: Det er også
2: sgu lidt creepy.
0: Jeg føler, at der er to mennesker i det her land, der har gået til jazzballet,
1: ja.
0: Og de er nu samlet
1: de er nu.
0: I dette altså studie.
3: Det er altså en stor.
2: Hvor gik
3: ting
2: du? Jeg gik jo til på Lones dancing team. I Ballerup.
3: Nå, jamen, jeg gik på Frederiksberg Danseskole.
2: Okay, det er meget fint.
3: Danmarks ældste danseskole på det tidspunkt.
2: Okay, vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
1: Har du også lært det?
3: Hvad?
1: Har du også lært det?
2: Og gå med smøg i hånden.
3: Ja. Nej, jeg havde mere noget med, at skulle være dårdyr.
2: Nå.
3: Være dårdyr over gulvet, tror jeg, vi fik at vide.
0: Og du var jo rigtig dygtig. Du tog noget jo også i udlandet,
3: altså,
0: ikke?
3: Altså, stop nu. Jeg har en gang været i Serbien ved en fejltilfælde og ind på Serbisk Stats TV.
1: Er det ikke sindssygt, at han danser på Serbisk Stats TV?
2: Wow.
1: Lones dansehold.
2: Lones dancing team.
1: Dancing team.
2: Ja.
0: Godt navn. Okay, jamen tjek på den.
1: Ja, tjek på den. Den sidste her. Eva Jin elsker planter og kan blive oprigtigt begejstret over at finde en svamp, hun kender.
2: Ja.
1: Det er også rigtigt.
2: Det er fra en artikel.
1: Nå, okay.
2: Det kan jeg huske, jeg har sagt.
1: Ja. Hvad med svampe, du ikke kender? Bliver du så ikke så begejstret?
2: Nej. Det der federe, man ved, så kan man sige kantarel.
1: Ja. Hvor mange flere kender du?
2: Østershat kender jeg. Støvsvamp kender man også. Fluesvamp.
1: Ja.
2: Så rørhær er det generelt.
3: Du siger, støvsvamp kender man?
2: Det kender alle.
1: Det kender alle.
0: Det er den, der støver, Simon.
2: Det er den, der man træder på, og så kommer der støv.
1: Men det er, fordi Simon har været inde i en danselokale, og han har ikke været så meget udenfor.
0: Nej.
1: Så det er også rigtigt. Du er både sort bælte i karate, går til jazzballet og elsker svampe.
2: Ja, præcis.
1: Sådan.

0: Vi har jo haft mange komikere inden, Eva, og jeg synes, det som er lidt en fællesnævner for alle sammen, det er, at I tit skriver jeres pressetekster til jeres shows meget tidligt.
1: Ja.
0: Og jeg har bare lige været inde og læse, og det som jeg, uanset om det her tidligt eller sent i forløbet, så stiller du faktisk et spørgsmål.
1: Nå.
0: I din pressetekst.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får dig til at svare på det spørgsmål, ja. For ellers så synes jeg, det er lidt uforløst.
1: Okay.
0: Er du klar for det?
1: Ja.
2: Det får du lov til at gøre lige om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Alana Miles med Black Velvet, så hold den endelig her på Radio 100.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: til prisen.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
0: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
17: Her i de tidlige morgentimer, der er der endnu enkelte byer rundt omkring i landet, særligt i sydvestlige egne, men ellers så får vi altså en dag, hvor det gerne skulle holde tørt, og vi får også nogle eller en del sol. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 17 grader.
18: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Tusind tak, fordi du er med os her i morgenshowet på Radio 100. Vi er Kasper, Simon og Anne i studiet, og også stadigvæk denne uges komiker Eva Tjen. Godmorgen, Eva.
1: Godmorgen.
2: Eva, vi har lige været inde og kigge lidt på din hjemmeside, der bare hedder evajen.dk. Det er jo dejligt nemt. Der står der også en pressetekst for det show, som du er i gang med lige nu, der hedder På Månen. Og jeg kunne bare godt lige tænke mig, at der bliver stillet et retorisk spørgsmål.
1: Ja.
2: Og jeg tænker, at det er noget af det, du besvarer også, men det er også noget af det, du måske er god til. Nu læser jeg lige øje, hvad der står. Hvordan oplever man verdenen, når man altid har været lidt ved siden af og dyrket det akavede og det skøre?
1: Ja.
2: Og så står der det svar.

0: ny sætning.
1: Som hun heller ikke vil afsløre.
2: Okay, så, men det er ikke en sætning i det spørgsmål i din pressetekst?
0: Jeg har lavet tag, hvor jeg siger, at ham den lille kan gå i split. Og det giver nogle gange grin, og nogle gange ikke grin.
2: Okay, men spørgsmålet kunne være lavet om til, hvordan oplever man verdenen, når man altid har været lidt ved siden af og dyrket det akavet og det skøre, og ham den lille går i split?
0: Ham den lille kan gå i split.
1: Men det giver nogle gange grin. Er det sådan en joke? Nu ved jeg, hvordan mange komikere har det med nogle jokes. Ja. Og nogen insisterer man på at lave, selvom de ikke rigtig
0: ja, lærer. Men det er den her, og så tror jeg ikke helt på den, så jeg mumler den sådan lidt. Så den forsvinder sådan lidt ind i min mund. Ja,
1: okay.
0: Ja, fordi jeg godt kan lide den, men jeg ikke tror på den.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Okay, så du vil ikke afsløre svaret? Det er showet.
0: Det er selve showet jo. Det er, og så må man, altså det er jo en abstrakt ting, som man må filosofere over.
2: Se, nu mumler du igen. Ja, det er fuldstændig også igen, fordi du ikke kan stoppe
3: det. Er det sådan et komikertrick, hvis der er noget, man ikke helt sikker på, man vil sige, så mumler man nu.
0: Ja, det er i hvert fald mit trick, tror jeg.
1: Vi kan teste det akavet på en anden måde.
0: Ja.
1: Fordi jeg har taget nogle akavet situationer med,
0: ja.
1: Og så kan du få lov til at vurdere, om det er akavet.
0: Okay.
1: Eller om du synes, det er akavet i hvert fald, ikke?
0: Tak for det.
3: Lige præcis. Vi tager en omgang akavet eller ej med Eva Jin, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Normalt, når vi har besøg af ugens komiker her i morgenshowet på Radio 100, så har vi en lille feature, som hedder overvurderet og undervurderet. Men i dagens anledning, og fordi det var dig, Eva, og på baggrund af den pressetekst, som Simon læste lidt op af før, så har vi ændret det til akavet eller ej. Mm. Så vi har sat os ned, primært dig, Kasper, og fundet på nogle situationer, som nogen måske vil finde akavet, andre vil være lidt mere ligeglade.
1: Ja, og det er lige for at teste Evas grænse inden for akavethed. Jeg føler måske, du er en mester inden for akavethed. Jo, så nu tester vi lige, om det er akavet for dig.
2: Ja.
1: Vi starter med den helt simple, den helt klassiske.
2: Ja.
1: Det der, hvor den ene går ind for et kram, og den anden går ind med et håndtryk.
2: Ja,
1: den situation.
2: Men jeg synes bare, når man har prøvet det så mange gange. Mm. Efterhånden. Ja. Altså i et helt liv.
1: Ja.
2: Kan man blive ved med at på at sige pisse i kog over det.
3: Ja. Hvad gør du i situationen? Hvis det er dig, der har hånden, og den anden kommer med krammet?
2: Ja, så siger jeg, hov, skal vi give et kram?
3: Så siger du, hov, hvad sker der her?
2: Jeg ved ikke, men det er bare sådan, det er jo sket for alle. Altså, flere gange.
1: Ja.
2: Og hvis du nu... Så, kan man blive ved med, også når man er 80 og synes, det er akavet? Altså, når man prøver... Altså, på et eller andet tidspunkt, så må man jo vente sig til det. At det er bare en del af livet at gå ind for et kram, og en går ind for at give hånd.
0: Og hvilken type er du selv? Håndtryk eller krammer?
2: Håndtryk.
0: Ja. Hvordan? Jamen, det gør du ved.
1: Jeg meget godt lige ved, efter jeg prøvede at kramme dig her tidligere.
2: Ja.
0: Det er det, vi gerne så.
1: Den næste klassiske, det er at ligge op til en high five, men den bliver hængende, fordi den anden ikke ser det.
2: Jamen, det er jeg ikke havde, fordi så er man lidt frisk fyr-agtig.
1: Ja.
2: Hey, hvad så? Og så bliver den hængende, ikke? Altså, okay. Ja, frisk fyr-attituden, der bliver...
1: Så det synes du er lidt akavet?
2: Det synes jeg er lidt akavet, ja.
1: Alright.
2: Og tagligt og sødt og alt muligt andet.
1: Hvad med den her situation, hvor man går sammen med en anden en, man siger farvel, og så skal man samme vej?
2: Ja. Ja, den er jo også stadig akavet, men igen, det er også det der... Hold kæft, man har prøvet mange gange.
1: Ja.
2: Altså, det er jo, på en eller anden måde, det er jo akavet, når man er 14, og det er første gang, man prøver det. Der er det sygt akavet.
1: Ja.
2: Men nu er man også sådan, nå ja. Så man må da snart udvikle nogle metoder, en bog eller et eller andet. Ja.
3: Altså, man kan sige, vi har jo den der, når man ligesom skal udenom hinanden, og man kommer til at gå den samme vej, så siger vi altid tak for dansen.
1: Ja, det har jeg set
3: til.
2: Når man
3: er færdig.
2: Jeg har prøvet at afslutte en dårlig date efter en time, og så sige... Tak for det. Og så går han samme vej som
3: mig.
2: Hele vejen til Nørreport, og vi er altså på midten af Dronning Louises Bro.
0: Nej.
2: Så,
0: det er lang tid.
2: Ja, det er virkelig lang tid.
1: Nej, det er ikke.
0: Hvad gjorde du? Prøvede du at holde en samtale kørende?
2: Ja, det blev jeg nødt til. Så han, jeg er virkelig ked af, at du slutter daten allerede. Og så ja, det er... Ja.
1: Begyndte bare at løbe.
2: Ja.
1: Der er lige to tilbage her. Forestil dig, der er et stykke kage tilbage. Et stykke kage tilbage.
2: Ja.
1: Du rækker ud efter det,
2: ja.
1: Men det er der en anden, der også gør samtidig.
2: Ja.
1: Er det akavet?
2: Det er akavet, hvis man bliver ved med at sådan, så trækker begge sig, og så går begge i og sådan, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så hvis man tager en beslutning hurtigt, så er det fint.
2: Ja, præcis.
1: Okay, den sidste her.
2: Ja.
1: Du åbner en toiletbås dør, så sidder der en.
2: Ja.
1: Og I får øjenkontakt.
2: Det, jeg synes, jeg er monster akavet.
1: Ja. Har du prøvet det?
2: Ja, mange gange. Også, jeg har faktisk prøvet for nylig.
1: Nå?
2: Og sådan, jeg synes egentlig, jeg havde låst.
3: Nå, det er mig, der sidder på
2: det. Og så har jeg prøvet at sige, at jeg havde altså låst. Låsen, den virker fandme ikke, sagde jeg så.
1: Nej.
3: Hvem åbner døren? Er det et barn? Er det en stor
2: menneske?
3: Dame.
2: En gammel dame.
3: Som står længe og kigger på dig? Eller?
2: Ja, lidt for længe.
1: Du skal lige opfange, hvad det er, der sker.
2: Ja, men det, på en eller anden måde, det virker også bare fake at sige, at vi var låsen dårlig. men det var altså låsen, der var dårlig.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken nærmer sig 9. Det betyder, at vi skal sige pænt farvel til den her uges komiker. Eva, hvor har det været hyggeligt at have dig på besøg?
1: Det har været pissehyggeligt.
2: Det har simpelthen været en fornøjelse, og vi sender dig afsted snart på tur igen med dit show på månen.
0: Jeg elsker, det er os, der sender hende afsted.
2: Ja, det
0: den
2: kan
0: tager
2: godt
0: vi ud i verden, Eva. Ja,
2: den følelse kan jeg meget godt lide. Og det er bare for at sige, og det, der er mange, der siger det her, at man skal være hurtig, hvis man skal have billetter. Ja. Og det er tit bare noget, man siger. Man skal faktisk være hurtig.
1: Ja.
2: Og det kan man altså finde inde på evatin.dk. Der kan man finde billetter til dine shows, og du kommer altså hele landet rundt.
1: Præcis. Ind og køb.
0: Og lad det være de sidste ord. Tak for besøget, Eva. Og vi skal også sige tak for i dag.
2: Jamen, tak for i dag.
0: Og så er vi tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere.
1: men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Hello.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Ruhlgaard. Regeringen og aftaleparterne bag den grønne trepart sender nu flere penge afsted til landmændene. Den samlede erstatningspakke bliver sat op med næsten 700 millioner kroner, så den altså lander på knap 2 milliarder kroner i 2027. Pengene skal hjælpe landbruget med at tilpasse sig de nye og skrappere krav til udledningen af kvælstof. En del af regningen betales ved at udskyde og flytte nogle penge fra en pulje til pyrolyse, altså anlæg, der kan omdanne planterester til kulstof, som vi lige rydder op i de tekniske barrierer først, og så finder man resten af millionerne på næste års finanslov. Det populære og virale legetøj Squishy Dumplings, der blandt andet er blevet solgt i både Fed og BR og også Chow Chow, det lugter altså kraftigt af benzin, fordi det yderste materiale indeholder en række skadelige stoffer. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, efter forældre slog alarm over den stærke lugt. Stofferne kan ifølge rådet irritere luftveje eller mistænkes i hvert fald for at kunne skade forplantningssystemet. Selvom legetøjet er CE-mærket, så anbefales det altså at lufte ud eller vaske det, og ellers så simpelthen smide det ud, da der ikke er en uafhængig kontrol med den her mærkning. Den amerikanske historiker og kommentator Anne Applebaum frygter, at åbne og skjulte amerikanske påvirkningskampagner vil fortsætte, også selvom USA, Danmark og Grønland står til at indgå en ny sikkerhedsaftale, det skriver TV2. Ifølge Applebaum, så minder aftalen meget om den eksisterende traktat tilbage fra 1951, og dramatikken samt Trumps udmeldinger har alene skræmt Grønlands indbyggere unødigt. Hun påpeger i en ny analyse på Substack, at de her diplomatiske tilføjelser reelt kunne være gennemført helt uden sværslag og memes, og hun advarer altså om, at amerikanske særinteresser fortsat vil være massivt på spil i regionen. En studerende i Aarhus står nu med en regning på 200.000 kroner fra Sydøstjyllands politi, efter at hendes tre hunde af racen American Bully uberettiget blev beslaglagt i 10 måneder. Hundene blev frikendt, men politiet kræver altså stadig betaling for opholdet. Sagen kritiseres af en juraprofessor for at true retssikkerheden, da lovens forarbejder altså taler for at fritage ejeren, når hunden er lovlig. Politiet oplyser dog, at de nu vil undersøge den her opkrævning.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Her i de tidlige morgentimer, der er der endnu enkelte byer rundt omkring i landet, særligt i sydvestlige egne, men ellers så får vi altså en dag, hvor det gerne skulle holde tørt, og vi får også nogle eller en del sol. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Dags Anders Aagaard her med glasset halvt fyldt. Det kan godt være, du er blevet blæst igennem på vej til arbejdet, men til gengæld er elprisen lav.

Alex Horan og Fever Dream. 10 minutter over 9. Så ved man, at man er mødt på arbejde. Eller også hænger man lidt i bremsen, eller har bare rigtig, rigtig fede mødetider, ikke? Jeg hedder Anders, og håber, du har haft dig en dejlig weekend. Lavet noget godt. Sidde og kigget ud på en, lad os sige det sådan, omskiftelig omgang, sådan rent vejrmæssigt. Men så længe du har fået slappet af, så skal jeg da ikke bede om meget mere på dine vegne. Nu er vi så i gang igen, og det er vi med 100% god musik, der om et øjeblik er Maroon 5 og Memories. Men først, så skal vi til lyden af sommeren 2026, hvor drengene her står på scenen på Roskilde Festivalen. Her er TV2

0: Kan du huske det? Ej, det bliver også irriterende. Jeg skal nok skrue ned. Det er fordi, jeg konstaterede, at Bobbit blev lanceret samtidig med, at du kunne høre den her i radioen, og den tænker jeg, vi skal høre lige om et øjeblik. Donna Louise hedder, hun venter med I Love You Always Forever, imens du flipper fuldstændig ud på den der dims, hvor man skal huske at trykke på en knap og hive en dims i siden, og det var meget bøvl, ikke? Efterfulgt af denne her, Rune Rask Kampenberg og Back to Back og blæst på en som dig. Tak fordi du lytter.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg har aldrig orket at spise dem. Aldrig nogensinde, men jeg vil gerne. Jeg synes, ideen om paella er fantastisk. Og nu læser jeg så, at der er en dansk kok, der har været med i finalen om verdens bedste paella. Det er Jimmy Holm fra Aarhus, der var blandt de 12 finalister, som i går kæmpede. Det er Valencia selvfølgelig, det bliver man nødt til. Men det var altså en mexicansk kok, der hedder Julian Mojica. Jeg gætter her, det er mit spanske, der virkelig stinker. Som har vundet den årlige World Paella Day Cup 2026. Stort tillykke herfra. Så er der eddermame rejer og ris på cocktailen, du. Og et stykke med en som dig. Jeg lover dig, Rune Raske, Hampenberg og Blæst sammen lige her. Hvis du

Det er stærkt. Finansministeriet har købt sig en turbus. Det er mig, der gætter her. Men de har besluttet sig for at lave en turné à la Ed Sheeran, bare uden opvarmning, hvor de tager rundt i landet og starter i Nakskov, og så skal de efter et par uger til Nykøbing Mors, og det er bare starten på turnéen, fortæller finansminister Peter Hummelgaard, som altså tænker, at man skal rundt og finde ud af, hvad der foregår i de danske, lad os sige det, som det er, udkantsområder. Uden at du skal føle dig ramt, hvis du bor i verden Nakskov eller Mors, ikke også? Vi har lige præcis tid til at spille et stykke Christina Aguilera. Hvis man har tid til Christina Aguilera, så skal man altså gøre brug af det. Her er Fighter.

0: Havde Christina Aguilera et fannavn? Hvis man var fan af Christina Aguilera, var man så et eller andet? Altså ligesom man er hende her. Taylor Swift, ikke? Så er man Swiftie. Det ved en hver. Taylor Swift er jo 2026's udgave af Christina Aguilera, sådan rent populærmæssigt. Hun er med Oberlight om lidt sammen med Radio's Jeg vil lade lyset brænde. Jeg håber, du har lyst til at lytte til begge sange. Det er lige straks her på Radio 100.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde

0: fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Radios, jeg vil lade lyset brænde. Vi har Yvettine til at hjælpe os med at være ugens komiker. Hun er i gang med at optage podcast lige nu. Jeg skal nok råbe højt, når den kommer ud. Men hun startede altså hendes uge som komiker her på stedet med at være på besøg i vores morgenradio. Hvor der blandt andet blev talt om hendes tid som balletdanser inde i en alder meget, meget lille. Og der beretter hun om, hvordan man sådan lærte at gå rigtigt med hænderne.
1: Vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Du kan møde Yvettine lidt senere i vores podcast Serie 100% Komiker. Den kan du downloade lige præcis, hvor du har lyst til. Og hvis du mangler et sted, så har vi vores officielle app, den hedder Rayo. Lige her som noget, Taylor Swift og Open Lights. Aha.

0: Genesis Invisible Touch, der var ikke længe, så er vi klar med et nyhedsoverblik til dig. Men inden vi når så langt, så når vi til The Rasmus, der er klar med In The Shadows lige straks. Jeg hedder Anders og håber, at du er klar på at tage hul på formiddagen sammen med os her på Radio 100 lige straks.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
8: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: The Rasmus og In The Shadows, klokken er 10. Formiddag? Nej, favorittidspunkt på dagen. Og i nyhedsoverblik rigere er du her, inden du hører Tom Cochran om lidt med Life is a Highway.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen håber, at en ny aftale om sikkerheden i Arktis skal skabe ro i Grønland. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Og det opfatter Løkke som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Aftalen forventes ifølge amerikanske medier underskrevet i morgen. Flere end hver tredje dansker oplever sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andres alkoholmisbrug. Det viser en repræsentativ måling foretaget af Voxmeter for alkohol og samfund. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 500.000 danskere et moderat til svært alkoholproblem. Alkohol og samfund mener, at pårørende skal sikre samme ret til gratis og hurtig hjælp, som misbrugerne har. Forslaget møder opbakning fra forskerhold, som påpeger, at bedre støtte til pårørende kan forebygge langvarige belastninger. Aftalepartierne bag den grønne trepart er enige om at hæve kompensationspuljen for den nye kvælstofregulering. Puljen stiger med knap 700 millioner kroner, så den lander på lige under 2 milliarder kroner. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Reguleringen skal forbedre vandmiljøet og bekæmpe iltsvind i de danske fjorde. Men modellen har mødt kritik fra landbruget. Derfor er det vigtigt, at landmændene får den nødvendige hjælp til at omstille sig. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til ministeriets hjemmeside. Rekordmange katte og killinger er i løbet af sommeren blevet indleveret på dyrenes beskyttelsesinternater. Fra maj til august tog internaterne imod knap 3.800 katte. Det er over 200 flere end samme periode sidste år, oplyser organisationen. Mange af dem er helt små killinger uden mor, som kræver pleje døgnet rundt. Ifølge dyrenes beskyttelse skyldes det høje antal indleverede katte, at for få bliver kastreret eller steriliseret.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Der er dem, der er heldige og skal ind og høre at pakke 10. oktober i Parken, og så er der dig, der hører dem om lidt med Flue i et spin efter Tom Cochran.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg tror, halvdelen af Danmark lider af arachnofobi. Og det er derfor, det her det er blevet et stort hit. Ej, det tror jeg ikke, det er. Men det er jo sindssygt i øjeblikket, hvor mange edderkopper, der bare vælter ind og prøver at fange en flue i et spind. Når man står op om morgenen, så hænger der bare sådan en stor, fed korsedderkop foran ens vindue og kigger på en og siger, hejse, og så dejligt. Og det har man jo, indtil man møder den der. Og halvdelen af min familie, de står jo og går i sådan en spontan panik, når de ser et stankelben på et badeværelsesgulv. Jeg ved ikke, hvad det er med det der dyr med de mange ben. Jeg ved dog, at vi skal i gang med en dejlig formiddag. Dags, jeg hedder Anders, og har Mike Oldfield med til dig, sammen med Maggie Reilly herinde. Du hører Sia og Sean Paul. Det er du ætternes formiddag med andre ord.

0: Sia, Sean Paul, Cheap Thrills. Prøv at forestille dig, at du ejer en beværtning. Et sted, hvor der bliver serveret noget svin eller nogle bajer. Og du tænker, jeg overgår ikke mere. Og lige pludselig så bliver du overøst med kærlighed, og folk har vrede på dig over, at du er ved at tage en beslutning. Vi skal besøge Brian om lidt. Et sted derude i Danmark. Efter du har hørt Fornøren Blondes og What's Up lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: der er stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle gange, så er der bare nogen, der skal sige ting. Du gør det skide godt. Nej, hvor du pragtfuld. Og indimellem, så regner man slet ikke med, at der er nogen, der vil sige det, og så bliver man så overrasket i sidste ende. Vi skal nu møde Brian og Lene. De har noget, der hedder Tinghuskron i Vestervig. Det har været en hård omgang. Brian fortæller selv her.
1: Vi har kørt meget hårdt ned her efter sommeren, og vi synes simpelthen ikke, vi havde mere energi til at kunne fortsætte. Og så siger vi, vi lukker. Så fik vi så meget tilbage. Bare på vores Facebook-side. Den første opslag, der er jo, at 147.000 inde at se på den der opslag. Men det var jo sjovt, at der er så mange, der følger med i det her. Det har jeg ikke forventet overhovedet, ikke? Men det er der. Det var virkelig en overraskelse. Altså. Vi tog en snak om, og det er jo vores liv, og det har været vores liv. Vi tror egentlig selv, at vi kunne være det. Så blev vi enige om, vi aflyste den der lukning, og så kører vi videre.
0: Ja, så kører vi videre. Brian, jeg synes, det er godt lavet, og på videoen, som jeg har fundet på TV MidtVest, kan man se, hvordan den fine svinemørbræd bliver afpudset til UG kryds og slange, og man kan også se, og det er på de jyske egne. Jeg gætter her, de der er der jo gulerødder, der er ved at koge op. Det bliver nok essensen af en tartelet på et tidspunkt. Hop forbi og hils på Brian og konen på Tinghuskron i Vestervig, hvis du går ind og blevet lidt småsulten, når du alligevel er på vej til et lille hus i Jylland.

Weather Girls, It's Raining Men. Og i morgen tidlig, så regner det med kroner og øre. Du kan være den heldige kartoffel, der vinder dig til 30 liter brændstof. Og i al sin enkelhed, så er det lidt en gættelej. Lad os sige, at jeg finder en person. Det kunne være... Han bliver kaldt det samme som et kører.

0: Dido, White Flag. Du holder stadig formiddag hen på din arbejdsplads, og jeg elsker dig for det. Noget, jeg ikke elsker, det er at konstatere, hvordan Novo-aktien igen får høvl efter, at Novo har været ude og komme med sådan deres nye tanker om, hvordan og hvorledes de skal stykke det hele sammen. Det er altså noget, markedet ikke er særlig glad for. Så 3% ned på den danske folkeaktie, man bliver træt, ikke? Jeg tænker tilbage til den gang, hvor Novo var bare noget med en pen, fordi man havde sukkersyge. Det var altid. Men der sad folk også lidt mere cyklet rundt til ting. De var ikke blevet så optaget af alt, hvad der hedder sociale medier. Fedmen var ikke lige så grim. Dengang, der tog man på klub, og så dansede man til den her. Og hvis du er typen, der tænker, jeg skal ikke på Wegovy, jeg skal på Snap, så kan du komme det lige om et øjeblik. Kasper
1: Postel. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs

0: resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
9: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: der er det. Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg blev simpelthen så stik tosset i går, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg finder den fedeste overskrift, som Berlinske har, hvor de har dummet sig. Altså, du ved, hele pakken er jo på vej til USA for at snakke Grønland og trepart. Du ved, det er forkert at sige trepart, men vi skal ligesom blive enige om tingene i Grønland, Danmark og USA, ikke? Og så får Berlinske skrevet, Grønlands regeringschef på vej over altanen. Det har været en svær tid for alle. Så har man et billede om, at han er blevet offer for et eller andet russisk sammensværg, som det ikke er, der er tale om. Det er tale om, der skulle have stået Atlanten. Jeg tager et billede af det her og lægger på Instagram story, fordi jeg tænker, der må være mange, der synes, det her det er morsomt. Ingen reagerer, bortset fra en enkelt kollega, som sikkert gør det af medlidenhed med den gamle mand, og han er jo lige så gammel som mig. Hvorefter jeg... Altså, har du prøvet det, hvor man siger, jeg havde regnet med, at der var flere likes i det her, jeg fjerner min story. Det er simpelthen ikke godt nok. Nu, den skal væk, den her. Siger til min 18-årige søn, jeg forstår det simpelthen ikke. Og så siger han, er det muligt, du er blevet så gammel, at du mundrer dig over folks stavefejl? Det er lidt ligesom at tage ind og se Cirkusrevyen, men en, der blev lavet i 1980. Du sidder stadig og griner af den. Folk er kommet videre fra. Du er røvsyg. Og der er det der, man er glad for, at man har fået børn, når de kan lære en, hvor sjov man egentlig er, hvilket vil sige på ingen måde noget som helst. Jeg vil godt lov at sige undskyld, både til min yngel og til dig. Og tak, fordi du stadig orker at lytte med. Du får et Sheeran. Hey.

0: Flashdance, What a Feeling. Vi var til middag hos nogen i weekenden, så siger knægten, de skal have taget sådan et af de her fjolleklassebilleder, og han er helt desperat. Jeg mangler noget fra 80'erne. Det der issue, det er, at jeg er i stand til at iklæde ham ting fra 80'erne. Så er man blevet gammel, når man tænker, at det her det bliver på mode igen på et tidspunkt. Tjek mit pandebånd. Ha' en skøn omgang hen på arbejdet. Vi har 100% god musik, og vi har også et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11, efter vi har spillet Kalle Clarkson om lidt med Behind These Hazel Eyes.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Hvis der blev afholdt folketingsvalg lige nu, ville Venstre få et historisk rap over nallerne. I en måling fra Voxmeter står partiet blot til 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det betyder, at Venstre i målingen er det 5. største parti i blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Ifølge amerikanske medier vil en ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen er forhandlet på plads. Og det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Udenrigsministeren håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor Trumps udtalelser om at overtage øen har skabt bekymring. Kompensationspuljen for den nye kvælstofregulering skal hæves. Det er aftalepartierne bag den grønne trepart nødt til enighed om. Puljen stiger med knap 700 millioner kroner, så den lander på lige under 2 milliarder kroner. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd på deres hjemmeside. Reguleringen skal forbedre vandmiljøet og bekæmpe iltsvind i fjordene. Men modellen har mødt kritik fra landbruget. Derfor er det vigtigt, at landmændene får hjælp til at omstille sig. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til ministeriets hjemmeside. Det er ikke et ønske om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børn i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Når jeg bliver voksen, så vil jeg være lige så berømt som Thomas Helmig, og så laver det musicals om Anders Aagaard.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Og altså, nu sidder jeg der lige og tænker, er det for meget at købe 20 flasker alligevel? Ja, det er det nok. Så igen, det kunne være meget fedt at eje BT-testvinderen i olivenolie, som de har på tilbud til 50 kroner i liter. Og der kan jeg jo købe lige så mange flasker, jeg har lyst til næsten. Hvis jeg vinder de 1000 kroner, som vi er på højkant i morgen tidlig igen, i vores lille konkurrence, hvor du skal være med til at gætte ord, og så finde ud af at sætte den sammen til det, vi har tænkt. Det lyder totalt krøllet, men lad os lige prøve at lave et eksempel. I dag så var det ordene fast, lav og pris, og så er vi så ligesom... Så det, vi siger i radioen, det er for eksempel mursten, Mikke Øgendahl, 499,95. Så er det op til dig at finde ud af, hvor de her ord passer ind på fast, lav og pris. Og hvis du kan det, og du kommer ind i vores studie her, ikke fordi du behøver at møde op, men altså hvis du kan komme igennem på en telefon, du sender en sms til os, så ringer vi op, og hvis du er heldig, det er dig, jamen, så får du mulighed for at prøve lykken. Skal du være med, så kan du sende den der sms allerede nu. Og så skulle vi gerne have gang i lidt en køreshow. Tak skal du have. Det du gør, det er, at du skriver pris, og så koster det 2 kroner plus almindelig takst, at du sender den tekst afsted til 12.20. Altså, pris afsted til 12.20. Så kan det være, at du får et kald fra morgenshowet i morgen tidlig. Lyt med fra 6, når Anne, Kasper og Simon er klar til at give dig en 100% sjov start på dagen. Og så er Anne Køreshow her.

0: Avicii, L.O. Black og Wake Me Up, bare fordi man nogle gange på en mandag har brug for et lille boost, men der er også andre gange, hvor man har brug for at læne sig tilbage og nyde et godt stykke DC, ikke også? Og det kan du gøre lige om et øjeblik med denne her. Vi er klar med Love Is a Loser's Game, og hvis du er typen, der ikke gider at være nostalgisk, men gerne vil have lidt nyere, så er Alex Warren klar med denne her bagefter. Passenger, det er et guldnummer, og det er begge sange, der venter på dig. Og din arbejdsdag lige straks på 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at
10: opleve Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Radio 100.

Dizzy og Love is a Loser's Game. Jeg lovede dig en af de nye musikalske charmetrolle, og han er lige her. Du er med, Passenger. Bare det ikke er i det offentlige, hvor der er bøvl med nedfaldende køreledninger eller tog, der står og stresser hele vejen til jobbet. Her er Alex Warren på 100.

Hele Danmark, de bliver lidt trætte, ikke? Nummer et, der er bøvl med nogle tog. Men nummer to, vi finder ud af, at Folkeaktien har fået et hak i tuden igen i dag. Lige godt 3% i fald for Novo, der så er ude med nyheden om, at de vil udvikle 5 nye piller allerede i år. Og der sidder jeg og tænker, hvad fanden kan man finde på, når man nu er i gang? Altså, folk vil tabe sig, de vil have mere energi, men okay, det bliver nok lidt usundt, hvis folk skal spise en pille, der giver mere energi. Det er typisk ulovlige stoffer der allerede. Jeg tænker, det godt kunne være pillen, der gav tålmodighed i en kø, der kunne være en cellert. Det kunne også være pillen. Altså, her kommer jeg, det ville være den største cellert. Alderspanikpillen. Den, man spiser, når man er på vej til de 45, som gør, at mænd ikke automatisk begynder at købe tøj i spandex, der er lidt for småt til dem, og købe sig en carbon racer. Det ville være rigtig, rigtig godt. Det er også der, hvor jeg tænker, at det måske ville komme et hak for kvindernes vedkommende på hair extensions og lignende. Det ville komme til at ødelægge det marked fuldstændig, hvis man kunne spise en pille, der fik en til at hvile en lille smule i sig selv. Men på den anden side, de er også opfundet. Opfundet hedder det, det er vel mere eller mindre det, der kaldes en lykkepille, når det kommer til stykket. Jeg håber, at du

0: Boulevard of Broken Dreams. En del af soundtracket til dig, og forhåbentligvis en skøn mandag henne på kontoret. Jeg ved godt, mandage, ikke altid. Kontoret er slet ikke sikkert, du er der, men du ved, hvad jeg mener. Ham her, han venter lige om et øjeblik. I'm loving angels instead. Og hende her. Der er luttergode toner til dig, hvis du har tålmodighed med os et øjeblik. Kasper
1: Poulsen. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Diskodagen, der kommer du syge.
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Claus Elias.
1: Goddag, Ågaard.
0: Jeg så ude, vi har sådan en tavle, hvor man kan se, hvad for nogle mødelokaler, der er ledige, og så er frokostordningen også knaldet op derude. Mm-hmm. Jeg så i dag, der var der Tempty Bites. Max 3 styk per mand.
1: Tempty Bites. Okay.
0: Wow. Så gik jeg ud og kiggede. Det viser sig så, at en asiatisk udgave af en kyllingebol.
1: Nå.
0: Men det er jo det gode, når man pakker ting ind og får dem til at lyde lidt frækkere, end de egentlig er.
1: Så det er lidt som at tage til Erotic World, og en, der bare bliver skubbet.
0: Ja, og så finder man ud af, at det er en traktorudstilling, man har havnet i.
1: Eller, nå, det er bare en dildo.
0: Ja, det er det egentlig bare.
1: Ja.
0: Det er latexformet som noget.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men Tempty Bites, velbekomme. Det er jo beskrivelsen af dig.
1: Det er det. Ja. Jeg tror nu, jeg tager mine robotsklapper i stedet for.
0: Ja, men man kan have en lille bid af The Tempty Bite, Elias Elliot, i radioen her efter 12.

0: Roxana Shakiri er klar med nyhederne til dig, når klokken bliver 12. Og inden vi når så langt, så er Shaggy og Raven og deres Angel i radioen lige straks. Jeg hedder Anders, og vil bare ønske dig en dejlig mandag. Vi lyttes ved.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Disko dag, der kommer du syge
11: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
19: Citroën.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Mount Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. En ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark forventes ifølge amerikanske medier at blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen var forhandlet på plads. Og det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Han håber desuden, at aftalen kan skabe ro i Grønland. Her har Trumps adskillige udtalelser om at få kontrol over øen skabt bekymring. Det vil stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en måling fra Voxmeter står partiet blot til 5,8% af stemmerne. Og det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Venstre er i målingen det 5. største parti i Blå Blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Kina er villig til at samarbejde med USA om at skabe strategisk stabilitet og uddybe forholdet mellem de to lande. Det oplyser talspersonen for det kinesiske udenrigsministerium ifølge AFP. Udtalelsen kommer forud for, at Kinas præsident Xi Jinping onsdag rejser til USA. Her skal han mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Forventningen er, at mødet primært vil handle om handel, teknologi og bredere strategiske problemer. Ifølge Donald Trump vil de to ledere drøfte næsten alt, når de indleder selve mødet på torsdag. Vores håb for dansk fodbold har efter sommerens VM lidt et knæk. Kun 23% af os tror lige nu på, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Det viser en måling, som Megafon har lavet for TV2 Sport. Landsholdet tager i denne uge hul på Nations League. Turneringens kampe mod Norge, Wales og Portugal kan få betydning for vores kvalifikationsmuligheder til EM.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, Brugsen og Støt Brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Er der noget, du er taknemmelig over i dag? Så er du allerede godt i gang med den internationale dag, som jeg vender med Anders Aagaard lige om lidt.

0: Anders Aagaard, min ven.
1: Ja.
0: Jeg er taknemmelig over, at du lige vil tage lidt ekstra tid og sætte det her i studiet med mig.
1: Ja, naturligvis altid.
0: Og det er jo lidt vigtigt, fordi i dag er det nemlig international taknemmelighedsdag.
1: Nå.
0: Man skal finde de der ting, man er taknemmelig for. Og det passer jo perfekt med, at det faktisk ligger på en mandag, hvor jeg tror mange, indrømmet mig selv inklusiv, har sådan lidt træ start på. Man skal lige i gang.
1: Ja.
0: Weekenden har været alt for kort, og man kunne egentlig godt lige tage en dag til.
1: Jeg var glad taknemmelig i morges, hvor jeg... Da jeg kom ud til min bil, tænkte jeg, åh nej, fordi jeg havde lagt noget vådt pap på mit bagsæde.
0: Hvorfor havde du det også til?
1: Fordi jeg skulle ud på genbrugen, så tænkte jeg, det er klamt, men jeg lægger det bare der. Og så kører jeg med det om lidt, og så glemte jeg det. Så har min kone fjernet det. Det var blevet endnu klammer, hun havde lagt det udenfor, det havde regnet igen. Men altså, det lå ikke at blive ulækkert i bilen. Det er taknemmelighed for mig.
0: Ej, det var
1: vådt pap, der ikke er i min bil.
0: Det var godt tænkt. Jamen, ved du hvad, det er jo lige præcis det. Det er jo de små ting, man lige skal være taknemmelig over, ikke?
1: Ja.
0: Fordi jeg tror, hvis man gør det og giver sig selv den følelse, så er det lidt en smule sværere at blive irriteret i dag.
1: Ja.
0: Man kan stadig godt blive det, men så har man haft nogle gode følelser.
1: Ja, og så skal man være taknemmelig for, at man har evnen til at blive irriteret.
0: Ja, også det.
1: Ja.
0: Og taknemmelig for, at man faktisk har evnen til at kunne sidde og høre radio.
1: Ja, for eksempel.
0: Mens man måske sidder og arbejder.
1: Vi er taknemmelige, fordi du lytter med,
0: ja,
1: blandt andet.
0: Ja, det er vi i hvert fald.
1: Ikke?
0: Mere faktisk.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk mere taknemmelig i det, end noget andet.
1: Ja. Tak.
0: Tak, fordi vi har et arbejde.

0: Børnenatten, Fidler fra Panama. Håber, du har en god start på ugen denne mandag formiddag. Og lige om lidt, så får du mulighed for at gætte lidt med på en af de nyheder, der var ude de sidste døgns tid. Det er Jehovas vidner, som lige har fået en lille nyhedsnotit. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor de er røget ind i nyhederne igen. Det finder jeg ud af i min lille nyhedsquiz efter Freddie Mercury og Living on My Own lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i
2: Mjegle. Til længe.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Nu her, hvor forårsen er ved at ramme de fleste, er også noget lige at bide på bid af min rugbrødsmad, mens Freddie Mercury han sang så smukt med Living on My Own, så vil jeg kaste mig over en lille nyhedsquiz. Jeg har taget en af de nyheder, der var ude det seneste døgns tid. Det var mandag, så er også gået lidt tilbage. Og det er måske en nyhed, du lige har misset. Det har også været en lille notits i nyhedsstrømmen, og det er, at Jehovas vidner nu tillader noget til sine medlemmer, de ikke har tilladt før. Dagens nyhedsquiz spørgsmål er selvfølgelig, hvad er det, Jehovas vidner nu tillader sine medlemmer? Er det 1. at se comedy shows med Simon Talbot? 2. at modtage blod? Eller 3. at tilføje en side 9 Jehova i magasinet Vågn Op? Altså, hvad er det så, Jehovas vidner nu tilbyder sine medlemmer? Det kan du tænke lidt over. Så kommer jeg med svaret. Vi fortæller Swift. I knew it. I knew you.

Fra Toy Story 5 bliver det. Var det her Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og jeg er fuld gang med nyhedsquizzen i dag, og lige inden Taylor Swift, der spurgte jeg, hvad det er, Jehovas vidner nu tillader sine medlemmer. Er det at se comedy shows med Simon Talbot? Han er jo tidligere Jehovas vidner. Er det at modtage blod? Eller er det at tilføje en side 9 Jehova i magasinet Vågn Op? Nyheden er, at Jehovas vidner nu lemper deres regler i forhold til at modtage blod, som indtil nu har været forbudt for medlemmerne, da det ifølge dem er imod Guds vilje. Men nu har de ændret retningslinjerne, så man gerne må modtage de fire hovedbestanddele i blod. Altså plasmaet, blodplader og de røde og hvide blodlegemer. Men stadig ikke blod. Men blodets elementer må man gerne. Altså, nu er jeg jo ikke sådan super anatomisk velbevandret. Men er det ikke lidt ligesom at sige, hey, du må gerne spise guleroden, appelsinen, ingefæren og agurken, men du må ikke drikke smoothien. Ja. En ting ved jeg dog, det er, at vi nu skal en tur tilbage til 80'erne. Du får her fornøjelsen af Genesis og klassikeren Land of Confusion.

0: 1000 Miles fik det her fra Vanessa Carlton, og det er ganske typisk. Ikke? Her forleden så sad jeg og talte lidt med min datter, min 9-årige datter. Hun er kommet ind til en periode, hvor hun elsker squishies. Hvis du har børn, der lader, så kender du sikkert til det. Og så snakker hun om, at en af hendes veninder havde fået sådan en speciel squishy, der lugtede sådan lidt mærkeligt af benzin. Om det ikke var underligt, så ser jeg jo, det er da lidt mærkeligt. Og så tænker jeg ikke mere over det, indtil jeg lige så en nyhed om, at der er noget squishy i dag, som indeholder nogle stoffer, de ikke skal. Det prøver jeg lige at gå ombord i efter Duran Duran om lidt.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer.

0: Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Altså, det er svært at vælge det bedste Duran Duran nummer, fordi der er edderspark med mange, men jeg tror, hvis jeg skulle, så ville den her i hvert fald være på en i hvert fald en top 5, vil jeg sige. Nå, det er ikke det, det skal handle om nu. For noget tid siden, der sad jeg og snakkede med min 9-årige datter. Hun er blevet sådan fuldstændig vild med squishy legetøj. Det kan ikke blive squishyet nok. Og hvis du ikke ved, hvad en squishy er, så er det sådan en plastikgummiting med noget blødt indeni, som ligesom en stressbold, faktisk. Og så fortalte hun, at en af hendes veninder havde fået sådan en squishy, der lignede sådan en dumpling, som man normalt kan spise. Det må man endelig ikke med den der. Og den lugtede lidt af benzin, om det ikke var mærkeligt. Jo, det var da rimelig mærkeligt, sagde jeg. Og så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Og så i dag kan man imod væk læse, at lige præcis de der squishier, der ligner dumplings, der har Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen fundet ud af, at okay, der er måske et eller andet om, at legetøj, der lugter af benzin, ikke er så sundt alligevel. De har nemlig også fundet ud af det og undersøgt dem og fundet ud af, at der er nogle stoffer i det yderste materiale, der hedder BTEX, som er fællesbetegnelsen for benzen, altså ikke benzin, men benzen, toluen, etylbenzen og xylen. Det er sådan noget, som findes i olie og benzin. Det er ikke så godt, skulle helst se. Og så siger jeg, at man kan selvfølgelig godt lige prøve at vaske det, hvis man har det der legetøj, og så se, om det kommer af. Personen tænker, okay, en lille tommerfingerregel. Hvem skulle vide det, hvis du er forælder? Hvis dit barn har et legetøj, der lugter benzin, så lad være. Sådan grundlæggende. Bare lad være. Benzin og legetøj, det er ikke to ting, der hænger sammen. Så hvis hun kommer og beder om den der squishy en dag, så kan jeg sige, nej, det må du ikke, men du kan få den her dunk benzin, og så kan du gå ud og fylde plæneklipperen op i stedet for. Det er næsten det samme.

0: I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen fik du lige her, hvor at klokken sådan stille og roligt nærmer sig de 13. Om lidt, så er Sabia klar, og så er der ellers et nyhedsoverblik på vej til det samme vejrudsigt. Og lige på den anden side, så kan du høre, hvad det er for en meget, meget, meget populær zombie-gyser med en meget lækker mand i hovedrollen, som får en opfølger 13 år efter den originale film fik premiere. Det er altså efter et nyhedsoverblik og to stykker skønne stykker musik lige om lidt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ah, nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Nedturen fortsætter for Venstre. Faktisk ville det stå historisk dårligt til for partiet, hvis der blev afholdt folketingsvalg lige nu. I en voksmetermåling står partiet til 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det betyder, at Venstre i målingen nu er det 5. største parti i blå blok. Dansk Folkeparti er i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Forsvarsminister Jeppe Bruus er rejst til Letland. Han skal besøge danske soldater, som er udsendt fra NATO. Soldaterne er i landet for at afskrække Rusland. I lyset af det aktuelle trusselsbillede er den danske udsendelse i år blevet forlænget. Det sker for at modvirke, at der opstår huller med manglende mandskab. Til pressen siger Jeppe Bruus, at man i Letland mærker Ruslands pres for hele tiden at tage større risiko. De danske soldater bliver i Letland frem til midten af januar. Herefter bliver de afløst af en svensk bataljon. Som ventet har partiet Forenet Rusland vundet det russiske parlamentsvalg. Partiet, der er kendt som Putins parti, har fået knap 58% af stemmerne og beholder dermed sit flertal. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er det første valg i Rusland, siden landet sendte soldater ind i Ukraine. Valget er foregået i et stramt kontrolleret system, hvor de fleste kandidater, der er modstandere af krigen, var udelukket fra at stille op. Præsident Vladimir Putin har fremstillet valget som en test af russernes opbakning til krigen i Ukraine. Der bliver nu stjålet markant færre cykler herhjemme. På landsplan er antallet af anmeldte cykeltyverier faldet med næsten 40% siden 2024. Det skriver Forsikring & Pension i en pressemeddelelse. I første halvår af i år blev der anmeldt lidt under 11.000 stjålne cykler. Og det er det laveste antal i 4 år. Det er uklart, hvorfor antallet falder, men underdirektør i Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen, mistænker, at tyvene nu går efter dyrere cykler. Noget tyder nemlig på, at det især er elcykler og ladcykler, der bliver stjålet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Hvad er det for en zombie-gyserfilm med en af verdens lækreste mænd, der nu får en opfølger? Det kan du høre mere om lidt.
0: Mere variation. 100% god musik.

0: Ringer om natten, gør Christoffer, jeg skulle så sige, det er ved at være lidt irriterende. Nu skal vi tilbage til 2013, hvis du kan huske så langt tilbage. Der var der en af de mange film, det år, der fik premiere, var med Brad Pitt i hovedrollen. En kæmpe, storbudgetteret zombie-gyser-actionfilm, der hedder World War Z, baseret på en helt forrygende bog af samme navn. Der spiller han en forsker fra FN, der sendes ud for at finde årsagen og derved også kuren til en verdensomspændende zombie-udbrud.
1: Life as we know it will come to an end. In 90 days. It's on us to change that.
2: I can't leave my family.
1: Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity.
0: Umiddelbart efter World War Z havde premiere, blev en fortsættelse offentliggjort, men der skete ingenting. Men nu skulle den være der. 13 år senere, for Brad Pitt er officielt blevet hyret til at gentage rollen, og der er også kommet en instruktør på. Så måske det snart er på tide at støve den første film af og lige få et gensyn. Bare lige for at blive opdateret, det er jo trods alt 13 år siden. Så lang tid siden er det ikke Charlie Puth, den udgivet One Call Away, den får du om lidt. Til gengæld er det endnu længere tid siden Dodo and the Dodos lavede denne her, Vågner i natten.

0: Det her, det er altså ikke til Christian Bitz. Men nu skal det handle, eller om lidt skal det handle lidt om kopivarer. Der er nemlig et dansk firma, som har oplevet, at et af deres mest populære brands er blevet kopieret igen og igen og igen og igen og igen. Og i stedet for at lægge sag an og hyre advokat, og jeg skal komme efter dig, så har de fundet på noget helt andet, som faktisk er lidt genialt. Hvad, det kan du høre efter Chumbawamba Top Thumping lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Vi er på vejen vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
5: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Chumbawamba, Top Thumping med omkvædet You Get Knocked Down, but You Gonna Get Up Again. Du bliver slået ned, skal nok komme op igen. Det passer faktisk lidt til den historie, jeg har fundet. Det handler om det danske sofa-designfirma, der hedder Omhu, som har fået en lidt mærkelig oplevelse, fordi de har et lidt mærkeligt problem. De har designet en sofa, der er blevet så populær, at alle mulige andre er begyndt at kopiere den. Den historie har vi hørt før, men det er åbenbart blevet så irriterende for den her danske medie- eller møbelvirksomhed, at de nu har valgt, lad mig sige, en ret genial løsning for at få, ja, hævn. De har nemlig lavet deres egen kopi af den her populære sofa. Altså en falsk udgave af deres egen sofa. Og pointen er at vise, hvad der egentlig sker, når man køber den billige efterligning, hvor der er blevet sparet på materialer og konstruktion og kvalitet. Det er sgu da genialt. Det er lidt som at opdage, at nogen sælger falske Rolex-ure, og så åbner Rolex selv en bod på et kravmarked for at vise, hvor dårlige kopierne er. Det siger selvfølgelig også lidt om, hvornår man for alvor har nået succes som designer, nemlig når folk begynder at købe dit møbel. Men når du bliver nødt til at kopiere det selv, for at advare folk, der kopierer dig, så er der altså, at du er ude på et helt andet overdrag. Det her bliver nærmest sådan en Christopher Nolan-agtig, en historie i historien, eller en drøm i drømmen. Det er i hvert fald ret godt gået om på. Så køb det ægte, hvis du virkelig vil have noget, der er kvalitet. Det gælder også musikken. Madonna får du om lidt. Lige efter Malte Ebert. Og Sæt det fri.

En klassiker fra Madonna, Like a Prayer. Og husk, at du hver morgen omkring kl. 7.30 har mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Incro i morgenshowets Op på Hovedet-quiz. Hvis du kan gætte dagens person ved hjælp af de tre værter og ja-nej-spørgsmål og ringer ind til studiet, den første, der kommer igennem, så er der altså en ganske god præmie i vente med de benzinpriser, vi har lige nu. 30 liter brændstof fra Inko i Op på Hovedet er klar igen i morgenshowet i morgen tidlig kl. 7.30.

0: Milky Chains og Stolen Dance. Lige her på Radio 100. Det herrens år 2026, men kan du huske 1999? Det var det år, hvor at alle, eller okay, ikke alle, mange var rædselsslagne, da det var nytår, og den skulle skifte fra 1999 til 2000. Alle mente, at systemet, der sagde det igen, alle, mange mente, at alle systemer ville gå fuldstændig ned, og verden ville bryde sammen, og det ville være anarki, og Armageddon skulle komme efter dig. Og da så blev midnat, så skete der det, som der altid plejer at ske nytårsaften. Masser af champagne, fyrværkeri, men heller ikke mere end det. 1999 er året, som I kyster at holde på i en helt ny omgang. Millennial lige på den anden side af 14. Men hun kommer og løfter sløret for noget af det, hun har med lige efter Eagle Eye Cherry om lidt.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
12: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj,

0: Et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Mie Kyster, som er kommet på besøg. Var du blandt dem, der var bange, da 1999 blev til 2000?
1: Jeg må indrømme, jeg er født sent i år 1992.
0: Okay.
1: Så jeg var jo ikke sådan rigtig gammel nok til at
0: forstå. Du var mere bange
1: forstå.
0: For, at der blev tørlagt for kransekager slik?
1: Ja, 100%. Det var min frygt.
0: Verden gik under.
1: Ja, men jeg ved godt her efterfølgende, at der jo var en kæmpe frygt for, hvad skulle der ske, når det blev år 2000?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, den var ikke for sjov.
0: Så verden kunne gå under, men du var tilfreds, hvis du bare havde et stykke kransekage i hånden?
1: Det tror jeg var rimelig meget måden, jeg så det på, ja. Ja. Var du bange, Elias?
0: Næ. Jeg var fuld, og jeg vidste, at det ville blive en fuser, fordi alle havde ligesom lagt op til nytårsaften 2000. Det skal blive den vildeste nogensinde. Og jeg var sådan, jamen det bliver det ikke. Det bliver det ikke. Det var hyggeligt.
1: Okay, men, så du var fuld, men kedede dig? Eller?
0: Nej, jeg kedede mig ikke, men det var ikke den der vilde fest. Til gengæld, så mig og nogle af mine gode venner, vi vidste godt, hvordan den nytårsaften ville blive. Så vi tog forskud, så i 1997, der holdt vi en kæmpe sommerfest, som var nytårsaften år 2000.
1: Og det var temaet?
0: Det var temaet, som vi tog folk til nytårsaftensfest. Vi havde selv lavet en udgave af 90-års fødselsdagen.
1: Ja.
0: Som vi selv indspillede. Og så holdt vi fest med fyrværkeri og champagne og kransekage og hele lortet. Og så talte vi ned klokken midnat til nytårsaften 2000, og det kan jeg love dig for. Det var en god nytårsaften 2000, som vi holdt i 97.
1: Men nogle gange, så er generalprøven jo også bedre end selve premieren, og jeg føler, at det var 100% det, I gjorde der.
0: Det var det.
1: Det er meget godt set, egentlig.
0: Jeg havde allerede haft en god 2000 nytårsaften der.
1: Ja, okay, så du havde dobbelt op på 2000?
0: Det havde jeg.
1: Ej, det er fedt.
0: Ja.
1: Det skriver jeg mig lige bag øret til fremtiden.
0: Men 99, det er altså året, du tager hold på i en ny omgang millennial.
1: Yes.
0: Lige på den anden side af 14.
1: Det er det.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig. Home-tex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
15: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Showet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre har brugt mere tid på at skændes med sig selv end med regeringen. Sådan lyder forklaringen fra politisk ordfører Sofie Løde, efter partiet får sin laveste opbakning nogensinde i en voksmetermåling. Venstre står til 5,8% af stemmerne og bare 10 mandater. Løde kalder målingen meget træls og peger på den seneste tids interne uro. 5 venstrepolitikere gik for nyligt imod partilinjen og stemte nej til regeringens gødskningslov. Folketingets kommende formand, Moderaternes Henrik Frandsen, skal redegøre for en kritiseret ejendomshandel på Alternativets næste gruppemøde. Det skriver TV2. Sagen handler om, at Henrik Frandsen i 2019 solgte en landejendom. Her fik han på en dag lov til at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Det fik grunden til at stige op til 1 million kroner i værdi. Det er en alvorlig sag, lyder det i en skriftlig kommentar fra Torsten Geil fra Alternativet. Derfor skal Henrik Frandsen nu forklare for løbet. Henrik Frandsen har undskyldt for sagen, og han forventes fortsat at blive valgt som formand i oktober. En ny aftale om sikkerheden i Arktis kan forhåbentlig skabe mere ro i Grønland, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. I fredags der meldte USA's præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Løkke ser på meldningen som et tegn på, at amerikanerne er tilfredse med aftalen. Han er sammen med statsminister Mette Frederiksen rejst til New York, og ifølge amerikanske medier, så ventes aftalen underskrevet i morgen. Bilister over Vejle Fjordbroen skal forberede sig på kø og længere rejsetid i en hel måned. Fra starten af oktober så skal 2 af broernes fuger nemlig udskiftes, oplyser Vejdirektoratet. Næsten 100.000 køretøjer passerer broen hver dag, og arbejdet kommer derfor til at påvirke trafikken. Fugerne har de seneste år flere gange givet problemer og ført til akut vejarbejde. Renoveringen skal fremover betyde, at bilisterne slipper for den slags problemer i den næste fremtid.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne der kan vinden nå hård vind eller cooling.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18+ spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Så er det for alvor blevet mandag eftermiddag. Klokken er passeret 14. Velkommen indenfor. Mit navn, det er Mie Køster.
4: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

6 plus 9 fik du her med Drop Dead Beautiful. Og så er det altså for alvor blevet mandag eftermiddag. Jeg kan du sige velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, at du har haft dig en rigtig, rigtig god weekend. Jeg taler jo nogle gange om det, jeg kalder for voksenglæder her i Millennial. Altså ting, man måske ikke rigtig har sat pris på tidligere i livet, men man kan mærke, at det er nogle ting, der nu giver en sådan en oprigtig glæde helt nede i maven, nu når man er blevet voksen. Til listen af voksenglæder, der kan jeg altså nu tilføje billige strømpriser i weekenden. Ja, jeg har jo altid syntes blæsevejr, det har været sådan forholdsvis irriterende, men det er som om, herefter jeg er blevet voksen, så er jeg altså nu blevet glad for det, i og med, at det jo gør, at strømpriserne, de altså bare bliver billige. Så jeg har været rigtig produktiv her i weekenden. Jeg har altså både fået vasket tøj og sat opvaskemaskinen i gang, du ved. Jeg har altså fået klaret alle de der huslige opgaver, så det har givet mig en rigtig dejlig følelse nede i maven og forklaret alt det kedelige praktiske samtidig med, at der ordentligt købet har været billige elpriser. Amen altså. Velkommen til.

Michael Jackson og Smooth Criminal fik du her til en forhåbentlig rigtig god mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg synes bare, vi skal fortsætte med den gode musik her til eftermiddagen. Lad os gøre det med Adele. Hun ligger klar til dig her med Rolling in the Deep.

Det her med Rolling in the Deep, og så er det selvfølgelig lige om lidt, vi endnu en gang skal en tur i millennial-tidsmaskinen. Vi skal altså se tilbage på et af de år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, så er der altså fokus på år 1999. Og man kan ikke sige år 1999 uden at tale om romantiske komedier. Så det er lige præcis det, jeg gør her lige om et øjeblik. Hvor Back to Back også er på vej til dig med en som dig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
1: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Back to back var det her med en som dig.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og nu, der skal vi selvfølgelig en tur i tidsmaskinen, og i og med det er mandag, så ser vi nu tilbage på et nyt år. Og i denne her uge, så vil jeg altså have fokus på 1999. Og man kan altså ikke sige 1999 uden at komme ind på nogle fuldstændig legendariske film. Og det er lige præcis sådan to styks, jeg altså har med til dig i dag, eller som jeg i hvert fald vil se lidt tilbage på i dag. 1999, det var nemlig året, hvor at vi blandt andet lærte at sige...
2: 7 år, Niels.
0: Ja, vi lærte også at sige...
3: Bare ærligt, Sonny Boy.
0: Eller...
4: Hvis I to var lutebrikker, ville I så være slået hjem nu?
0: Og det var selvfølgelig bare 3 udvalgte citater. Vi kunne blive ved, fordi der er jo nærmest ikke andet end gode kommentarer med fra den film. Der er jo selvfølgelig tale om den eneste ene, der altså havde premiere den 1. april 1999. En fuldstændig legendarisk dansk film, som jeg tænker, at vi alle har set. Jeg tror ikke, jeg kan nævne nogen, jeg kender i hvert fald, som ikke har fået set den eneste ene. Den er jo som bekendt instrueret af Susanne Bier og har... Ja, utallige. Jeg ved ikke, hvor mange fuldstændig geniale mennesker med på rollelisten. Og den blev selvfølgelig også den mest sete danske biograffilm tilbage i 1999. Der var altså mere end 843.000 solgte biografbilletter til denne her film. Lige om et øjeblik, så bliver vi i 1999, og vi bliver også i filmens verden, fordi jeg vil lige se lidt nærmere på endnu en romantisk komedie, som jeg ved, vi alle både husker og elsker. Men allerførst her, så er der Rasmus Seebach og søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn fik du her med Sprejker.
2: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
1: Vi er nemlig i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen, og i denne her uge, så har vi altså fokus på år 1999. Og i dag, der ser jeg på film, der udkom netop det år. Og lige før, der talte jeg om Den Eneste Ene. Og 1999, det var altså tydeligvis et år, hvor at, der var helt, eller de sådan helt gode romantiske komedier, de havde premiere. Fordi denne her, den udkom også i år 1999.
3: I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.
1: Ah, men altså, ikke? Søde, søde og sårbare Julia Roberts, der her står i boghandleren og krænger sit hjerte ud foran Hugh Grant. Der er jo nærmest ikke et øje tørt. Der er jo selvfølgelig tale om Notting Hill. Endnu en film, der altså var meget, meget populær i de danske biografer tilbage i 1999. Og man ved også, at hver gang der bliver lavet sådan nogle lister over bedste romantiske komedier nogensinde, så ved man, at Notting Hill, det er altså en film, som har en plads på, på sådan en liste. Og så vil jeg også lige anbefale en film, der også er meget, meget hyggelig at se igen nu, når vi er gået ind her i den lidt koldere periode. I morgen, der besøger vi selvfølgelig endnu en gang i 1999, og der vil jeg altså se nærmere på to japanske opfindelser. De hitter begge ret stort i dag, og den ene opfindelse vil jeg våge at påstå, at du bruger næsten hver dag. Men mere om det i morgen.

0: Speed of Sound, så var det her fra Coldplay. Jeg håber, at du har en rigtig god mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så er der selvfølgelig meget mere af den gode musik på vej til dig her på Radio 100. Det er Rexette, der er klar til dig lige straks med Joyride.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Lidt godt at synge med på her til turen på vej hjem fra arbejde. Det var selvfølgelig Rexette med Joyride, du fik her på Radio 100. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal fortsætte samme tema, som er nogle af de der gode sange, man kører rigtig godt bil til. Bryan Adams er på vej om lidt. Heaven er på vej. Og allerførst her, Benjamin Howe og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Ah, men der er jo ikke noget som sådan en rockballade her til en mandag eftermiddag. Bryan Adams og Heaven. Og noget af det, som også er godt til en mandag eftermiddag, det er altså en lille quiz. Og sådan en har jeg med til dig på den anden side af klokken 15. Der er det nemlig endnu en gang tid til Get in Millennial. Mere om det lidt senere. The Black Eyed Peas er på vej lige om lidt med Where is the Love, og derefter så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabæk indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel på grund af deres medicin. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Noget ADHD-medicin indeholder nemlig amfetamin, og hidtil har retskemiske erklæringer kunnet angive en måling over bagatelgrænsen som forenlig med ulovligt indtag. Dermed kan lovlig medicin i nogle tilfælde være blevet forvekslet med ulovlige stoffer. Uddannelsesinstitutionen FGU Hovedstaden er i fare for at gå konkurs. Derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke nu give en økonomisk håndsrækning. På regeringens forslag til finansloven for næste år vil han afsætte et tilskud på knap 27 millioner kroner til skolen. Det oplyser undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge ministeriet risikerer FGU Hovedstaden at gå konkurs i 2028. Det skyldes et fald i antallet af elever og høje bygningsomkostninger. Pengene skal give ro i økonomien, så man kan finde en langsigtet løsning. Flere amerikanske medier gør nu klar til at sagsøge Trump-administrationen. De er nemlig blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. Det gælder blandt andet CNN og Politico. Det skriver medierne i en fælles pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge medierne er journalisternes akkreditering blevet inddraget helt uden varsel. I fredags der sagde den amerikanske præsident Donald Trump, at han vil forbyde medierne at komme ind i Det Hvide Hus. Det sker som straf for, at de ifølge ham udgiver falske nyheder. Medierne mener, at forbuddet truer pressefriheden. Trump har dog advaret om, at andre medier kan risikere at møde samme skæbne. Novo har nu skåret 13.000 fuldtidsstillinger, siden medicinalgiganten sidste efterår varslede en stor fyringsrunde. Det fortæller topchef Mike Duster. Dengang var planen at fyre 9.000 medarbejdere, men siden er yderligere stillinger forsvundet. Blandt andet, når ansatte selv er stoppet. Alene i Danmark er antallet af medarbejdere faldet med mere end 7.000 siden september sidste år.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn, det er Mie Kyster. Hej med dig, og velkommen til endnu en time af Millennial, hvor vi lægger ud med Alberte.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

og tænder på et kys, så for vi kom godt i gang med endnu en time af Millennial. Hej med dig. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster, og jeg håber, at du har haft dig en rigtig, rigtig god weekend. Jeg håber også, at du har brugt weekenden på noget lidt bedre, end hvad jeg blandt andet har brugt min weekend på, fordi noget af min weekend brugte jeg på at ende i en diskussion. Og ikke en hvilken som helst diskussion, men en diskussion om, er en banan et bær? Ja, det var simpelthen det, diskussionen handlede om. Den påstand, den kom min veninde nemlig med, og med det samme, da hun kom med den påstand, så hissede jeg mig selvfølgelig op og sagde, at en banan er jo ikke et bær. Altså, det var noget mærkeligt noget at sige. Du er fuldstændig gal på den. Og sådan blev det ligesom ved i noget tid, du ved, lidt frem og tilbage, men jeg var skråsikker. Det ender så med, at hun googler, og hun er jo ikke bare inde på en enkelt hjemmeside. Det ved hun godt, det virker ikke over for mig. Jeg er en født skeptiker. Man skal huske at være kildekritisk, især her i 2026, ikke? Så hun viser mig flere forskellige hjemmesider, hvor der altså står, at bananen er botanisk set et bær. Så må jeg jo selvfølgelig give efter og sige, nå, okay, så har du ret. Men, og jeg kan ikke forklare dig, by the way, hvad botanisk set betyder. Det er noget med, at der er nogle frø i bananen, som gør, at den er et bær, hvorimod et jordbær åbenbart ikke er et bær. Uanset hvad, nu er det her lille fun fact i hvert fald givet videre til dig, så du kan jo så vurdere, om det er en diskussion, som du på et eller andet tidspunkt har lyst til at ende i. Det kan i hvert fald blive voldsomt, hvis du på et eller andet tidspunkt siger højt, vidste du, en banan er et bær? Så kan du altså godt ende i så voldsom en diskussion. Velkommen til.

En tur tilbage til 80'erne sammen med Queen og David Bowie. Det var selvfølgelig Under Pressure, du fik her på Radio 100, hvor jeg håber, at du har en rigtig god mandag. Tak fordi du lytter med. Lad os endelig fortsætte her med Lost Frequencies og Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Get in Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i fredags, der lød det som bekendt sådan her. Og der synes jeg, den var lidt svær, men ikke desto mindre, så blev den selvfølgelig gættet. Stacey Orego var det der sang Mie. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der i dag er dagens millennial. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er lige om et øjeblik, hvor Inner Circle også er på vej til dig med Sweat a la la la la long.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
7: Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Inner Circle var det her med Sweat og La La La La Long. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Ja tak, så er vi altså nået til mit absolutte yndlingstidspunkt her på dagen, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige måder. Spørgsmålet er selvfølgelig, kan du gætte dagens millennial? Hvis du kan det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du kan svare, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone at være med i konkurrencen. Og dagens Mie, det kommer altså nu, så du skal lytte rigtig godt efter. Godt, dagens Mie, det lyder således. Ja, hvem står bag det? Hvis du allerede ved det nu, så kan du altså bare sende mig en sms. ME efterfulgt af hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om lidt, så gør jeg det lidt nemmere for dig, fordi jeg giver dig nemlig en ledetråd om, hvem der er dagens millennial. Allerførst her, Christoffer.

Get en millennial. Den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder således. Hvem står bag det? Det er altså det store spørgsmål, og hvis du kan svaret, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100 kop. Send mig en sms, hvor du skriver ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone at være med i konkurrencen. For et øjeblik siden, der lod jeg en ledetråd, og det skal du selvfølgelig få. Jeg kan afsløre, at du faktisk får 2 ledetråde i dag. Den første, den lyder således. Dagens millennial hedder rigtig Jaden Dimsdale, men er altså kendt under et kunstnernavn. Men hvem er dagens millennial? Ja, sms. ME efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu gav jeg dig lige en ledetråd. Dagens millennial hedder rigtig Jaden Dimsdale, men er kendt under et kunstnernavn. Og med et øjeblik, så kommer jeg med den sidste ledetråd for i dag, og jeg spiller altså også for sidste gang dagens Mie. Men allerførst, så er der mere musik her til eftermiddagen. Lige nu, så er det dig, der er klar til dig med Thank You.

0: ledtråd. Dagens Millennial udgiver et nyt album til januar og giver os to koncerter i Royal Arena til marts måned. Men hvem er dagens Millennial? Send en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens Millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige klar ved telefonen, for det er lige om lidt, jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Fools Garden er også på vej lige om lidt med Lemon Tree.
1: Kasper Poulsen.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lækre dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
7: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Fuglsgarden var det her med Lemon Tree. Og nu er det altså blevet tid til, at vi skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Vi skal nemlig have fundet ud af, hvem der er dagens millennial, og jeg har som altid fået lidt forskellige sms'er her i indbakken. Der er blandt andet blevet budt på Jason Derulo. Der er blevet budt på Patrick Dorgan. Alex Vargas er også et af de bud, der er kommet, så der er kommet lidt forskelligt. Men ingen af de tre bud, jeg netop nævnte der, er altså det korrekte svar. Har du sendt mig en sms, så er det nu, du skal holde øje med telefonen, fordi hvem ved, måske er det altså dig, som jeg ringer til nu.
1: Hej, Laura.
0: Du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig, eller har du lige lidt tid til at tale med mig?
1: Nej, jeg har masser af tid.
0: Du har masser af tid, det lyder godt. Har du fået en god start her på den nye uge?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja? Det er jamen, sikkert. Det er jeg da glad for at høre. Ved du hvad, Laura, grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo, fordi du har sendt mig en sms.
1: Mm-hmm.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Er det korrekt?
1: Ja,
0: ja?
1: Det har jeg.
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Ja, mit bud, det er
0: Teddy 12. Ja, ved du hvad, Laura? Det er det fuldstændig korrekte bud. Og for god ordens skyld, så vil jeg som altid lige afsløre, at det er dagens Mie. Det kommer altså herfra. When you're not here with me. Der var det.
1: Var den,
0: ja, så godt gættet, Laura. Det havde du fuldstændig styr på. Er du fan af Teddy Swims?
1: Ja, han er så pissegod.
0: Ja, han er nemlig virkelig, virkelig god. Kunne du høre det bare ud fra lydklippet, eller var der nogle af de ledtråde, jeg gav som hjælp lidt?
1: Jamen, jeg kunne høre det lige med det samme. Det er jo meget melodien for den sang, der er lidt genkendelig.
0: Det synes jeg, det er virkelig skarpt gået. Stærkt, Laura. Virkelig, virkelig godt højt niveau, det her. Ved du hvad, jeg kvitterer med en Radio 100-kop for det gode arbejde.
1: Det, tusind tak. Så hvilket dejlig start på ugen.
0: Ja, jamen, jeg håber, at starten på ugen blev bare en lille smule bedre nu i hvert fald.
1: Ja, det er den helt sikkert.
0: Ej, det lyder godt. Prøv at høre, så vil jeg faktisk ikke forstyrre dig mere, Laura. Så vil jeg bare ønske dig en fortsat rigtig god mandag. Og tak for sms'en, og tillykke med Radio 100.
1: Ja, tak, og lige meget.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Mika og Grace Kelly fik du her på Radio 100, hvor klokken lige så stille nærmer sig 16, og det betyder selvfølgelig, at om et øjeblik, så kan du igen blive opdateret på seneste nyt. Der er et nyhedsoverblik, når klokken bliver 16, og inden da, så er Pink Kelly straks klar til dig med Don't Let Me Get Me.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En ny metode skal øge chancen for at overleve et hjertestop uden for hospitalet. Region Midtjylland tager som en af de første i verden metoden i brug i sine 7 akutlægebiler. Det oplyser regionens præhospital. Her kan personalet måle patientens blodtryk, mens de giver hjertemassage. Og det skal gøre det muligt at tilpasse behandlingen bedre til den enkelte patient. Nogle bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel, selvom de kun har taget deres receptpligtige medicin. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketinget. Noget ADHD-medicin indeholder nemlig amfetamin, og det er ikke altid, at der bliver taget højde for det i straffesager. En gennemgang har indtil videre fundet 2 igangværende sager, hvor medicinen kan have haft betydning. Her skal anklagemyndigheden nu overveje, om tiltalerne skal droppes. USA har nægtet at give visum til flere medlemmer af den iranske delegation, der skal med præsident Masoud Pezeshkian til FN's generalforsamling i New York. Det skriver det iranske statsmedie IRNA. Topmødet begynder i morgen, men blandt andet præsidentens kommunikationsfolk får altså ikke lov til at rejse ind i USA. De iranere, der har fået visum, er desuden underlagt strenge restriktioner. De må for eksempel ikke handle i butikker, og de må kun bevæge sig mellem lufthavnen og udvalgte FN-bygninger. USA oplyser, at de kan nægte visa af hensyn til sikkerhed og udenrigspolitik. 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Flere erkender, at de har givet dyrene mad, men mener, at det var nødvendigt, fordi dyrene var underernæret. Det kom frem i retten i Randers i dag. Lige nu er der uenighed om, hvilke vidner, som skal høres i sagen. Forsvaret vil blandt andet indkalde en dyrlæge, mens anklageren mener, at Fødevarestyrelsens tilsynsrapporter er tilstrækkelige.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen til. Jeg håber, du har en rigtig god mandag eftermiddag. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er med dig til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge. Så for vi kom godt i gang med endnu en time denne her mandag eftermiddag, hvor klokken nu er passeret 16. Velkommen indenfor til Millennial, hvis lige du har fået tændt for din radio. Jeg håber selvfølgelig, at du er godt i gang med en god mandag, som forhåbentlig også snart er sådan en veloverstået en af slagsen. Du ved, jeg håber, at du nærmer dig det tidspunkt, hvor at, du snart kan smide benene op og fejre, at nu er du altså officielt kommet godt i gang her med den nye uge. I denne her uge her på Radio 100, der har du altså mulighed for at vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner. Og hvordan du kan være med i den konkurrence, det fortæller jeg mere om lige om et øjeblik. Allerførst musik her til eftermiddagen fra Alex Warren. Her er Fever Dream.

Cutting Crew og I Just Died In Your Arms fik du her på Radio 100, hvor vi i denne her uge er gået sammen med Lidl, og du har altså mulighed for at vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner. Nu ved jeg ikke, hvor tjekket du er, inden du handler ind, men jeg kan fortælle, at jeg er meget, meget lidt tjekket. Jeg får ikke lige læst alverdens tilbudsaviser, og derfor så sætter jeg altså ekstremt stor pris på Lidls fast lav pris-koncept. Konceptet det er egentlig bare, at der er rigtig mange af de der hverdagsvarer, som vi alle sammen bruger hele tiden, som har en fast og permanent lav pris hele tiden. Frem for du ved, at nogle gange så har de en lav pris, fordi de altså er på tilbud. Hos Lidl, der har de bare en fast lav pris, og det synes jeg jo er fedt for alle. Men jeg synes især, det er fedt for sådan nogle utjekkede mennesker som mig, som ja, som sagt, ikke lige får læst tilbudsavisen, inden jeg hopper ned og handler ind. I denne her uge, der kan du altså som sagt vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner. Det kan du hos Morgenshowet, og du skal altså sende en sms, hvor du skriver pris til 12.20. Det koster 2 kroner. Og hvis så du bliver ringet op i morgen tidlig, så skal du altså være klar på en lille leg. Fordi Morgenshowet giver dig 3 ord, og du skal så forbinde hvert ord til fast, lav og pris. Jeg giver dig lige en forlom nu. En lille forlom, det er lige præcis, hvad det er. Fordi i morgen, der kan jeg fortælle, at Morgenshowet giver ordene Oscar, dværg og rente. Hvilke af de 3 ord vil du så forbinde med fast og med lav og med pris? Det er sådan set det, opgaven går ud på, men først og fremmest, så skal du altså sende en sms for at være med i konkurrencen om at blive ringet op. Sms pris til 12.20, det koster 2 kroner. Held og lykke til dig!

0: Etion fik du her med Perfect, og lige om et øjeblik, så er corona på vej til dig med The Rhythm of the Night.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
12: Citroen.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
21: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
22: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
23: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
24: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Lidt godt her til turen på vej hjem fra arbejde. Corona og The Rhythm of the Night fik du her på Radio 100. Og vi fortsætter med Scarlet Pleasure, som nok er en lille smule spændte og måske nervøse her for tiden. Det er i hvert fald den 3. oktober, at de giver koncert i Royal Arena. Og det er altså deres største koncert til dato, som mon ikke, at de glæder sig. Lige nu så får du dem her sammen med Sharma på Wide Awake. What?

Jeg er sådan en, der en gang imellem kommer til at scrolle lidt for meget på min telefon. Du ved, kommer til at ligge lidt for lang tid på Instagram. Og der er altså et meget, meget populært meme, jeg er faldet over flere gange netop på Instagram, og det handler altså om millennials. Du ved, folk i 30'erne eller 40'erne. Og i teksten, eller i caption til det her meme, der står: "Hej millennial, vælg din livskrise." Og på det her billede, så står der så i punktform: "Stop med at drikke alkohol, skilsmisse, saunagus, halvmarathon, få en ADHD-diagnose." Men hvis nu du er en millennial, altså hvis du er en, der i øjeblikket er i 30'erne eller i 40'erne, og du måske har valgt, at din livskrise er halvmarathon, så håber jeg, at det gik dig rigtig godt i går, hvor der altså blev løbet halvmarathon i Københavns gader. Jeg må bare indrømme, at gang på gang på gang, der bliver jeg imponeret over, altså både generelt, folk, der kan løbe et halvmarathon. Der er jeg nok mere født til at være hende, der hæpper på sidelinjen, end at være født til at kunne løbe det her halvmarathon. Det er jeg vildt imponeret over. Men jeg er også meget imponeret over, hvor hurtigt de, nu i situationstegn, du ved, rigtige løbere, altså de professionelle løbere, hvor hurtigt de kan komme igennem sådan en 21 km plus det løse. Det var en keniansk kvinde, der kom på førstepladsen hos kvinderne, og hun løb altså de her 21 km plus det løse i tiden 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Og det er altså også nu verdensrekorden på distancen. Hos mændene, der var det en svensker, der blev nummer 1, og han løb altså, ja, 21 km plus det løse i tiden 58 minutter og 6 sekunder. Jeg forstår ikke, hvordan det er fysisk muligt at løbe 21 km så hurtigt. Altså, ja, min hjerne kan ikke forstå det. Hvis jeg lige prøver at tænke over det, selv når jeg spurter, og så kan de jo blive ved i en time, ja. Jeg forstår det virkelig, virkelig ikke. Slet ikke i Københavns gader. Der føler jeg, at det er også umuligt at kunne køre 21 km i bil. Så på den måde så er jeg jo nærmest ekstra imponeret over, at de formår at løbe de her 21 km.

0: Tilbage til de gode gamle boyband-dage. NSYNC og Bye Bye Bye fik du her i Millennial. Og lige om et øjeblik, så er Nice Little Penguins på vej til dig med Flying.
1: Kasper Poulsdag.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke? Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Husk at tænde for Radio 100 igen i morgen tidlig, fordi der er morgenshowet selvfølgelig tilbage i din radio fra klokken 6 og klokken 7.30. Der kan det altså være dig, der måske vinder 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Op på hovedet, det er nemlig navnet på den daglige lille leg, som du altså kan høre i morgenshowet. Den er meget, meget

0: Tina Turner var det her med The Best. Og det bliver endnu af det sidste, jeg kommer til at sige i dag. Mit navn er Mie Køster, og Millennial er slut for nu. Tak fordi du lyttede med, og bliv hængende, fordi Kasper Hjort, han er selvfølgelig klar med meget mere af den gode musik her på Radio 100 til din mandag aften. Han er klar lige på den anden side af klokken 17. Vi høres ved. Jeg er retur i morgen klokken 14.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
2: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Hvert år rammes 5.000 danskere af hjertestop uden for et hospital. Nu skal en ny metode redde flere liv. Region Midtjylland indfører nemlig et nyt tiltag i deres 7 akutlægebiler. Det skriver præhospitalet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Tiltaget gør det muligt at måle patientens blodtryk direkte, mens der bliver givet hjertemassage. På den måde kan personalet se, om massagen virker eller om den skal justeres. Det fortæller Jesper Fjølner, der er læge i præhospitalet og har udviklet projektet. Han tilføjer, at metoden allerede har været med til at genopleve flere personer. Det populære legetøj Squishy Dumplings indeholder skadelige kemikalier. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, efter flere forældre undrede sig over, at legetøjet lugtede kraftigt af benzin. Testen fandt flere problematiske stoffer i materialet, som blandt andet kan irritere luftvejene. Squishy Dumplings er blandt andet blevet solgt i BR og i Chow Chow. Forbrugerrådet anbefaler, at man vasker eller lufter legetøjet grundigt og smider det ud, hvis lugten ikke forsvinder. Ifølge amerikanske medier vil en ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen er forhandlet på plads. Det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsminister og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Udenrigsministeren håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor Trumps udtalelser om at overtage øen har skabt stor bekymring. Det er ikke håbet om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børnene i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og mit navn er Kasper, så overtager jeg tøjlerne fra Mie og spiller en masse god musik for dig de næste 3 timer.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Vi skal, som sædvanligt, også dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag. Vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Og så er det altså også i den her uge, at det er Eva Jin, som er ugens komiker. Hende kan du lære bedre at kende her over de næste par timer. Vi starter med Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Det er bare en god start på ens program, ikke? Backstreet Boys, As Long As You Love Me, boyband til playlisten her på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Jeg vil jo lige slå et slag for, at vi har en søsterstation, som hedder Boybands Forever. Og det er sådan set en meget god titel, fordi hele døgnet rundt, der er det altså Backstreet Boys, Westlife, Take That, NSYNC, Boyzone, One Direction, you name it, alle de her forskellige, som kører i rotation. Så du kan høre Boybands Forever inde i Rayo-appen, som er gratis, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk. Det er altså også det andet, du kan høre Radio 100, og også vores 100% komiker-podcast, hvor vi jo hver eneste uge har ugens komiker forbi vores podcast-studio. I den her uge, der er det Eva Jin. Hun lagde også i morges vejen forbi morgenshowet. Det skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor der også er Phil Collins. Men først er Paka og Flue i et spænd.

0: Stof, hvor bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper, er med dig indtil klokken bliver 8 i aften. Det var ikke så længe, før vi skal dykke ned i musikhistorien og se nærmere på datoen i dag. Den 21. september, hvad er der egentlig af sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dag? Men vi starter lige et helt andet sted, nemlig med ugens komiker. Det er Eva Gin i den her uge. Hun er med i vores 100% komiker-podcast, og i morges, der lagde hun også vejen forbi morgenshowet og fik så en snak med Anne, Kasper og Simon. Blandt andet om ting, der er akavet. Prøv lidt med her.
1: Hvad med den her situation, hvor man går sammen med en anden en, man siger farvel, og så skal man samme vej?
2: Ja. Ja, den er jo også stadig akavet, men igen, det var også det der. Hold kæft, man har prøvet mange gange.
1: Ja.
2: Jeg har prøvet at afslutte en dårlig date efter en time, og så sige tak for det. Og så går han, og så går han samme vej som mig. Hele vejen til Nørreport, og vi er altså på midten af Dronning Louises Bro.
3: Nej.
2: Så, det er lang tid. Ja, det er virkelig lang tid.
1: Nej, det er ikke.
3: Hvad gjorde du? Prøvede du at holde en samtale kørende?
2: Ja, det blev jeg nødt til. Og så sagde han, jeg er virkelig ked af, at du slutter daten allerede. Og så ja, det er... Ja.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Gin, og som sagt, du kan lære hende bedre at kende i 100% komikerpodcasten. Der får hun så en snak med Elias Elliot, så tag lige og lyt til den, ikke? Her kan du lytte til Sara Larsson.

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100, så skal vi kigge tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 21. september, og hvad der ligesom er af sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dato. Og i det hele taget skal vi sådan kigge tilbage over skulderen. Den her, den er også på vej. Musik fra Mike and the Mechanics, også Jonah Blacksmith og Mick Des ligger klar i playlisten, så bare fortsæt mandagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
1: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: samarbejde med Magdes og Saw You Dancing. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, og nu vil jeg tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 21. september, og hvilke sådan musikhistoriske overskrifter, der hæfter sig til den her dato. Vi starter i 2004 med dem her. For på den her dato i 2004, der udgiver Green Day albumet American Idiots, deres første album i 4 år. Albumet det er flere steder meget politisk, og det retter blandt andet kritik af den daværende amerikanske præsident George W. Bush, især på titelnummeret American Idiots. Men med en mere sådan gennemarbejdet lyd, ja, der bliver albumet endnu større end deres klassiske pop-rock-album, det der hedder Dookie, som altså udkom 10 år tidligere. Og så kan jeg godt afsløre, at vi kommer tilbage til Green Day igen lige om et øjeblik. Men først så skal vi til 2011 og dem her. For på den her dato i 2011, der meddeler R.E.M., at de stopper som band efter mere end 30 år. På deres hjemmeside, der skriver bandmedlemmerne til vores fans og venner, som R.E.M. og som livslange venner og medsammensvorne, at der har vi besluttet, at det er tid til at stoppe som bands. R.E.M. opnåede jo ikonstatus som pionerer inden for alternativ rock. Bandet solgte mere end 85 millioner plader og udgav 15 anmelderoste studiealbums. Og så sluttede det altså i 2011. Og så springer vi frem til 2012, og vi skal lige tilbage til dem her. Ja, der var lige lidt knas i knapperne, beklager. Men Green Day i hvert fald, for på Green Days koncert til iHeart Radio Festival i Las Vegas, som bliver afbrudt før tid, ja, der går forsanger Billy Joe Armstrong fuldstændig amok. Han stopper koncerten, han går i gang i sådan en vredestirade, hvor han blandt andet råber, at han fandme ikke er Justin Bieber for helvede og tager i pis på mig. Og efterfølgende så er det altså blevet sådan en ret opsigtsvækkende episode i Green Days karriere. Jeg har lige fundet et lille klip fra koncerten, så du lige får en fornemmelse af, hvor voldsomt det egentlig var. Prøv lidt med her.
1: Give me a fucking break. 1 minute left. 1 minute fucking left. Look at that fucking sign right there. 1 minute. Let me fucking tell you something.
0: Ja, og det bliver ikke kønnere herfra. Det ender også med, at de smadrer deres guitar og forlader scenen i vrede. Så en stor dag, sådan, eller i hvert fald stor dato i Green Days musikhistorie. Og det er både for det gode, og så også for det mindre gode, ikke? Ja.

0: Fra soundtracket til Dirty Dancing, her Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Jeg vil sige, mindre kan også gøre det. Men hvis du bare har sådan en overmiddel god mandag, så er det sådan set også meget godt, ikke? Altså, alting kan ikke være fuldstændig fantastisk, men hvis det er lidt overmiddel, så er det jo sådan set også meget positivt, ikke? Jeg håber også, at jeg kan gøre den bare en lille bitte smule bedre her på Radio 100, når jeg har den her klassiker på vej lige om et øjeblik. Let your fingers do the walking. Der er både Sort Sol, Teddy Swims og The Pointer Sisters klar i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100. Kasper
1: Postel. Priser på dagligvarer kan være en jungle eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg skal være den allerførste til at indrømme, at det ikke er noget sådan festfyrværkeri det her, men det er en klassiker, og det er eddermame lækkert, ikke? Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag, eller tidlig aften. Det er sådan lidt smag og behag, om man kalder det det ene eller det andet. Det er i hvert fald en diskussion, vi nogle gange har haft ude på redaktionen. Altså, hvornår starter aftenen sådan for alvor? Jeg er jo fra sådan en børnetime-generation, hvor at, når børnetime kom på klokken 6, så spiste vi middag, og så var det også der, hvor aftenen startede. Men der er nogen, der mener, at sådan den her 5 time også lidt hører med til aftenen, uanset om du kalder det det ene eller det andet. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg sidder og holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8, og til den tid, der er det i hvert fald aften. Her er Teddy Swims og Bad Dreams.

0: The Pointer Sisters på Radio 100. Og selvom at mandagen måske ikke er den dag, hvor der sådan i klassisk forstand er allermest excitement, så er det da meget rart at tænke på, at nu er det fyraften for de flestes vedkommende, og så har man jo sat flueben ved ugens hårdeste arbejdsdag, ikke? Så godt gået. Herfra der bliver det lettere, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og hvis du bliver her på Radio 100, så er der både Aqua, Cartoon Heroes, også et nyhedsoverblik på vej til dig lige om et øjeblik, og så er det jo i den næste time, at vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Kan du tænke dig at være med der? Det håber jeg, at du har lyst til. Så bare bliv lige her hos mig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. FGU Hovedstaden er i så store økonomiske problemer, at skolen risikerer at gå konkurs i 2028. Derfor vil regeringen afsætte knap 27 millioner kroner til skolen på næste års finanslov. Det oplyser Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes blandt andet færre elever og højere udgifter til bygninger. Pengene skal sikre skolens økonomi, mens der bliver arbejdet på en mere langsigtet løsning. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en måling fra Voxmeter står partiet til blot 5,8% af stemmerne. Og det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i målingen er det 5. største parti i Blå Blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Færre afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord herhjemme, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025. Det viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Udviklingen skyldes blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgærdet af det samme tabu, så det er blevet nemmere at sætte ind med tidligere hjælp. Har du behov for hjælp, kan du ringe anonymt til Livslinjen på telefonen 70 201 201. Sommerens missede VM har fået konsekvenser for vores fodboldoptimisme. Ifølge en måling foretaget for TV2 Sport, så tror kun 23% af os, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Derudover så svarer hver tredje af de adspurgte, at interessen for herrelandsholdet er mindre end for 2 år siden, hvor vi var til EM i Tyskland. Landsholdet holder møde på torsdag i Norge i Nations League.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, og vinden fra nordvest den aftager i løbet af aften. Temperaturer mellem 5 og 13 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Vi er nemlig alle de der steder. Uanset om du lytter med via FM, app eller DAB eller dip eller dub, så god aften til dig.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og tak fordi du kommer selskab. Mit navn er Kasper. Indtil klokken den bliver 8, der sørger jeg for 100% god musik. Og senere i den her time også kunstig eller korrekt quizzen. Alle detaljer lige om lidt.

mandag aften, og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, jeg sidder her i studiet og spiller musik for dig, indtil klokken bliver 8. Og som jeg også lige sagde for et øjeblik siden, så er det jo altså også i den her time, vi skal quizze. Jeg har en quiz, der hedder Kunstig eller Korrekt. Quizzen, den er lavet i samarbejde med min egen personlige kunstig intelligens, ChatGPT'en, som jo ved alt mellem himmel og jord. Men jeg beder den hver dag om at give mig to facts, som også kan handle om alt mellem himmel og jord. Men der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfacts. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er kunstigt, så hvad der er korrekt. Og det gør vi lidt senere i den her time. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Eva Jin. Hende kan du lære bedre at kende efter Michael Cimbello og Maniac. Vi starter med Gops, Rasmus Ebak Ankerstjerne. Det er 1000 år.

0: Du lytter til Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så er George Ezra og Take That i playlisten til dig. Men allerførst, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Eva Jin. Hun er i gang med sin Danmarkstur med showet Eva Jin på månen. Det går rigtig godt. Hun sælger rigtig mange billetter, og derfor så er vi jo også lidt ekstra glade for, at hun lige er kigget forbi her på Radio 100. Og i morges er der besøgt hun morgenshowet og fortalte om sin backstage rider. Prøv lige at lytte med her.
1: Vi er jo også glade for, at du overhovedet gider komme, fordi når jeg lige ser på turplanen og på billetsalget, så behøver du sådan set ikke være her.
2: Nej.
1: Du har lavet rigtig mange shows, næsten alle sammen udsolgte, og dem, der ikke udsolgte, det er få billetter, og det ser også til at være sådan i efteråret.
2: Ja, det er sygt
1: dejligt. Det er fantastisk.
2: Helt vildt dejligt, altså.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Eva, når man...
2: Det er
3: man...
2: et kæmpe money grab.
1: Bare altså råd til nogle
2: smitter.
1: Det er
2: kun
3: når man turnerer så meget rundt, altså er du der, hvor du har en rider, hvor du lige kan skrive til spillestederne, hvad du gerne vil have i backstage?
2: Jamen, det har jeg, ja.
3: Vil du afsløre det?
2: Mig og Grit er meget trætte. Vi har ikke været ude en eneste gang efter show, fordi vi er så trætte. Så det eneste, jeg sover hos Ryder, det er Red Bulls, simpelthen.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi vi er så trætte.
1: Hvorfor er I så trætte?
2: Jeg ved det ikke. Grit er i hvert fald virkelig træt. Og det er min opvarmer. Ja. Hun er et kvarter.
1: Hende skal få gang i folk.
2: Ja, præcis.
0: Ja, det er altså Eva Jin, der er ugens komiker i den her uge. Du kan lære hende bedre at kende i 100% komiker-podcasten. Og morgenshowet kan du høre alle morgener. Fra klokken 6 til klokken 9 her på Radio 100.

0: Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid her på Radio 100. Aftens kunstig eller korrekt quiz, det er her, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Altså en kunstig og en korrekt, og så er det op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom har rod i virkeligheden. Ikke? Og det gør vi lige om et øjeblik, hvor Take That også er i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Book med KLM og flyv til
5: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
4: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
9: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Husk, at vi har en søsterstation, eller en brorstation, skulle man måske hellere sige, som passer fuldstændig perfekt til det her. Boybands. Den hedder Boybands Forever. Og du kan lytte til den inde i Rayo-appen. Den er gratis. Tag nu lige at downloade den app, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, så kan du altså også få adgang til, ja, blandt andet Boybands Forever, men også Radio 100, vores 100% komikerpodcast og alle mulige andre ting. Så se lige at downloade Rayo-appen, ikke? Lige nu, der er det blevet tid til aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en rigtig fact. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal du og jeg prøve at regne os frem til. Fact nummer 1 lyder sådan her. Den første snekugle med dalende sne, den blev opfundet ved et uheld, da en østriger han forsøgte at lave en bedre lampe til operationsstuer. Mhm. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker vi bliver mere ærlige, når vi tager vores sko af under en samtale, simpelthen fordi kroppen føler sig mere afslappet. Så altså, to facts, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Svaret kommer lige om 2 minutter og 24 sekunder, imens du synger med på den her. Hvis du

Det er noget af et hold, der har været med til at lave den her sang, Rune Rask. Det er ham for Suspekt, sammen med Hampenberg. Blæst er også ind over det her projekt, og så er det selvfølgelig Back to Back og En som dig. Du fik den lige her mandag aften på Radio 100, hvor vi jo er i fuld gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Den første snekugle med dalende sne, den blev opfundet ved et uheld, da en østriger han forsøgte at lave en bedre lampe til operationsstuer. Fakt nummer 2. Studier viser, at vi mennesker vi bliver mere ærlige, når vi tager vores sko af under en samtale, simpelthen fordi kroppen føler sig mere afslappet. Så imens vi lige hørte musik, så har jeg selvfølgelig også siddet her i studiet og overvejet det her. Jeg er fuldstændig på bar bund. Men jeg har aldrig hørt, at fakt nummer 2 skulle være en ting, det der med, at man er mere ærlig, hvis man har skoen af. Så alene sådan ud for udelukkelsesmetoden, så gætter jeg altså på, at det er fakt nummer 1, som er aftens sande fakt, skriver jeg lige her til min ChatGPT. Skal der lige komme svaret retur? Og den er simpelthen god nok. I 1900-tallet, der arbejdede den østrigske opfinder Erwin Pertzi på at finde en måde, hvor man kunne gøre lyset fra en elektrisk lampe kraftigere til brug på operationsstuer. Han eksperimenterede med vandfyldte glaskugler og forskellige materialer i vandet, og de her hvide partikler dalede langsomt ned og mindede ham om sne, og sådan opstod ideen til snekuglen. Okay, så ved man det. Til gengæld så var fakt nummer 2 altså kunstig. Der findes ikke forskning, der viser, at man bliver mere ærlig af at tage skoene af. Det lyder måske lidt plausibelt, men det er altså ikke dokumenteret. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået, og tak fordi du lagde med i quizzen. Her er Michael Jackson.

0: Michael Jackson og Beat It, mandag aften på Radio 100. Håber, du har en forrygende start på ugen. Og det var okay at komme tilbage på arbejde igen. Det er altid sådan lidt underligt at skulle hoppe i det stive arbejdstøj, efter man har været i det bløde, dejlige, sådan bevægelige weekendstøj. Ikke? Men jeg håber i hvert fald, at du har fået en god start på ugen, og at jeg måske kan gøre mandagen en lille bitte smule bedre om et øjeblik, når hende her er i playlisten. Yes, Pink venter i playlisten lige om et øjeblik. Det samme, det gælder for Alex Warren og Dodo and the Dodos. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet

0: King Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Pink og So What på Radio 100 mandag aften. Mit navn er Kasper. Holder dig ørerne med god musik, indtil klokken bliver 8. Her til aften lige om et øjeblik med Alex Warren, Ordinary. Der er også Dodo and the Dodos på vej i playlisten. Og apropos Dodo, så er det jo altså også i denne her uge, at landsholdsfodbolden den ruller igen. Vi skal spille mod Norge, det er på udebane. Det er på torsdag, så spiller vi hjemme mod Wales, så skal vi spille hjemme mod Portugal, og så på udebane mod Wales her hen over de næste uger. Det er Nations League, der starter. Så hvis man interesserer sig for fodbold, og særligt også landsholdsfodbold, så er det et par spændende uger, de her uger, ikke? Og så er der noget, der tyder på, at der er et forhold mellem os danskere og landsholdet, som skal rettes op. For både interessen og optimismen ser ud til at have lidt et knæk. Der er blevet lavet en måling, som Megafon har foretaget for TV2 Sports, hvor at kun 23% af de adspurgte danskere tror, at Danmark kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Altså kun 23%, en fjerdedel, faktisk under en fjerdedel, som tror, at vi kan kvalificere os til EM.

slutrunden. Det er ikke særlig positivt, vel? Så optimismen, den er ikke god, men hvis man nu lige starter med at slå Norge på udebane, så tænker jeg, så gør det noget godt for sådan landsholdsfølelsen, så skal vi ikke satse på en sejr der på torsdag. Her er Alex Warren og Ordinary på Radio 100.

0: Dodo and the Dodos, så giv mig, hvad du har.
1: Og hvis jeg skal gøre det samme, så kan jeg fortælle dig, at lige om et øjeblik, så er der Nickelback og Photograph i playlisten. Hvis du er fan af Lena Marlin eller måske Benjamin House, så er du også landet det helt rigtige sted. Så fortsæt mandagen her på Radio 100.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Det er lige præcis, hvad vi er. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken den bliver 8. Skal nok sørge for, at mandagen er fyldt op med god musik.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og jeg håber, at det har været en god mandag indtil videre. Den er altid sådan lidt svær, når man sådan lige skal ruste weekenden af sig. Og det der med, at man skal tilbage i det stive, irriterende, tætsiddende arbejdstøj efter et par dage med dejlig, vamset, nyt weekendstøj. Men jeg håber, det har været okay. Om et øjeblik, så er der Benjamin Hav og Survivor i playlisten. Men først, Lene Marlin.

12's fodbolduge, hvor vi blandt andet skal spille udebane mod Norge, så er det jo stadigvæk interessant, om det her i virkeligheden skulle have været den danske VM-sang, så fremt at vi havde kvalificeret os til slutrunden i USA og Canada og Mexico her i løbet af sommeren. Der er i hvert fald snak og rygter om, at den skulle have heddet Mexico og ikke Portugal, den her sang fra Benjamin Hauer. Det er også noget med, at sangen er optaget inde i parken, altså musikvideoen, hvor der er fans på lægterne, og der er meget, der ligesom peger i den retning, at det nok i virkeligheden skulle have været den danske VM-sang, ikke? Men når drengene så ikke er gode nok inden for kridtstegnene, hvad gør man så? Man ændrer bare titlen, og så udgiver man den alligevel. Sådan må det være. Heldigvis så fik vi den gode sang for Benjamin Hauer, ikke? Og med et øjeblik, så er der Sam Smith og Stay With Me her på Radio 100. Og meget af brug, så vil jeg da anbefale dig at gøre det samme. Brug mandagen i mit selskab. Mit navn er Kasper. Først kan du få lov til at skyggebokse til den her Survivor og Eye of the Tiger på Radio 100.

Radio 100.

0: Hvis mandagen fortsætter her på Radio 100, og det håber jeg, at ved Gud den gør, så er der både Alanis Morissette, Albert Heath og Thomas Helmi i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal vi også tale om Eva Jin. Hun er altså på Danmarks tur med sit show Eva Jin på månen, og i denne her uge, der er hun ugens komiker her på Radio 100, og du kan lære hende bedre at kende lige om et øjeblik.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fastlav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Sten Slag.
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Mandag aften på Radio 100 med Albert Heath og Darlin i playlisten Lille Hus i Jylland. Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 8. I denne her uge, der er det Eva Jin, der er ugens komiker. Hun er i gang med sit one-man-show, Eva Jin på månen. Men hun har altså lige haft tid til også lige at suse ind forbi os. Blandt andet i morges, hvor hun gæstede morgenshowet med Anne, Kasper og Simon. Og som det altid er, når morgenshowet har besøg af ugens komiker, så bruger vi ChatGPT til at lære vedkommende en lille bitte smule bedre at kende. Prøv lige at lytte med her.
1: En anden ting, som jeg så ikke er sikker på er rigtigt, men som jeg tror, hvis er rigtigt, så vil Simon blive meget glad.
2: Ja.
1: Okay. Der står her, Eva Jin har også gået til jazzballet som barn.
2: Det er rigtigt.
3: Nej.
1: Det er rigtigt.
2: Hvordan fanden...
1: Jeg ved ikke, hvordan den
2: lyder. Det har jeg aldrig sagt. Noget sted. Jeg har gået til det i et år, og var virkelig dårlig.
4: Jeg føler, at der er to mennesker i det her land, der har gået til jazzballet,
1: ja.
4: Og de er nu samlet
1: de er nu.
4: I dette det altså studie.
3: Det altså
2: hvor gik du? Jeg gik jo til på Lones Dancing Team i Ballerup.
3: Nå, jamen, jeg gik på Frederiksberg Danseskole.
2: Okay, det er meget fint.
3: Danmarks ældste danseskole på det tidspunkt.
2: Okay, vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Ja, ugens komiker i den her uge på Radio 100 er altså Eva Jin. Hun er også med i 100% komikerpodcasten, der får hun sig en snak med Elias Elliot. Der kan du altså lære hende bedre at kende. Og så er hun jo som sagt på tur rundt med Eva Jin på månen. Der er ikke så forfærdeligt mange billetter tilbage. Der er nærmest udsolgt hele vejen rundt. Men skynd dig. Skynd dig at købe billet, hvis du kunne tænke dig at komme afsted der. Og hun vil at mærke også lige komme forbi dig, ikke? Om et øjeblik A1, Caught in the Middle. Først en sang, som nok ikke kræver den helt store præsentation. Så helt ærligt, bare skru op.

0: Et britisk-norsk boyband. Dannet tilbage i slut 90'erne her. A1, Caught in the Middle på Radio 100 mandag aften. Lige om et øjeblik, så har jeg en anden artist, som også tidligere har været med i The Boyband. Det er Boyzone. Ronan Keating, When You Say Nothing At All, ligger jeg venter i playlisten. Og så er der også Malte Ebert på vej. Og jeg håber ikke, at jeg træder ham over tæerne, hvis jeg siger, at han måske i virkeligheden også godt kunne have sådan en karakteristika til et boyband. Så masser af bløde mænd i playlisten. Lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
16: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: cheating i playlisten, som faktisk tidligere har været en af mine kolleger. Altså, det er jo sådan, at Radio 100, vi ligger i et sådan lidt større radiohus, der hedder Bauer Media, og vi har også sådan internationale søsterstationer, blandt andet i London, hvor Ronan Keating faktisk i en årrække har siddet og lavet noget morgenradio. Så man kan jo sige sådan lidt farfetched, så har han faktisk været min kollega i nogle år. Også selvom, at vi aldrig har mødt hinanden. Ham her har jeg til gengæld mødt nogle gange. Man er også en slags kollega. Mal Lebert, og det der er med livet på Radio 100.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Mandag aften på Radio 100 med Bon Jovi i playlisten her Living on a Prayer. Og med det, så er klokken ved at være mange. Skyggerne er ved at være lange, og det er fyraftens tid. Jeg vil tjekke ud af studiet. Mit navn er Kasper. Jeg vender stærkt tilbage igen i morgen eftermiddag. For klokken 17, der sørger jeg for musikken til køreturen hjem. Og lige bare her på Radio 100, hvor der både er Christian, Genesis, Christoffer og alt muligt andet på vej. Ha' en fortsat god mandag.

0: og mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for to dage.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
9: Hos Biltema.
8: Meget mere end bare bil.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
19: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Saab

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Home-tix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-tix.dk.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
25: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100. Læge.

0: Kasper Poulsdal.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
0: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året?

0: smarte måder at få det fikset på.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
11: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Tidspunkt, der kommer du sygt
6: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: til prisen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
2: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Kasper Postel.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: økonomi.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
14: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroën. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
8: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Er du dum i hovedet,
2: vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
22: Yo, man.
23: Yo.
22: Open up, man.
23: What do you want, man?
22: My girl just caught me.
23: You made her catch you?
22: I don't know how I let this happen.
23: The who?
22: The girl next door, you know? I don't know what to do.
23: Say it wasn't you.
22: All right.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: I Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Hometex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.